0: Dette P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

top class. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Det vi bør du se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Jeg
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.

0: Rat City.
1: Er det Paris eller?
2: Rat City.
0: Ja, Rottebyen. Jeg bare tenker
2: Ratatouille.
0: Ja. Hvor er det? Hvilken by har mest rått? New York, sikkert. Det en Rat City.
2: Ja.
0: Jeg har ikke vært der, men jeg ser også for meg at der tar jo rotter T-banen og sånn. Og stjæler pizzastykker og. Jeg ser liksom for meg at det er Rottebyen, nummer en.
2: Ja.
0: Ja, du har ikke noe innvending.
2: Jeg googler hvilken by er det mest rotter i, så jeg ja. Prøver å hjelpe deg her.
0: Ja.
2: Det finnes ingen offisielle nøyaktige tellinger. Men New York og Paris og London blir trekt frem her, så du var ikke helt på bærtur.
0: I London har jeg sett en due ta banen, det synes jeg var gøy.
2: Ja, alene satt på et sete.
0: Ja, men gikk inn, og så gikk den av. Og jeg synes det noe av det søte. Og så har jeg sett faktisk videoer etterkant også at man har studert det litt, for dette et fenomen, og det viser seg at jo da, det enkelte duer som tar banen, fordi de vet at det går fortere.
2: Ja.
0: Og de sparer krefter, og de skjønner hvor de skal. Så det helt sykt.
2: Ja, det spinnelt.
0: Ja. Anyways, vil du på at du gleder deg til i dag?
2: En ting jeg gleder meg til. Ja. Jeg skal fortelle deg en duehistorie litt senere i sendingen, som er veldig god. Det gjelder deg som hører på også. En veldig god duehistorie.
0: Ja, tale. Jeg vet ikke om dette en glede eller ikke. Det kan være at jeg gruer seg faktisk.
2: Ja.
0: Har en 9+ timers kjøretur foran oss. Vi vet ikke hvor det er.
2: Nei, vi har sendt melding og spurt. Ja. Du kan gjerne slenge meldingen i appen NRK Radio og si hvor du skal ifra og hvor du skal til. Men 9 timer kjøretur, det lenge.
0: Ja, hvis ikke det Mario Kart.
2: Ja, men det fortsatt lenge, eller?
0: Ja, det er lenge å spille Mario Kart.
2: Ja, hvis jeg skal spille en Mario Kart i 9+ timer, da går det surr i mitt haud, altså.
0: Jo, men skal du bli nummer 1 i verden, så må du legge litt innsats, ja. Ja. Sånn det funker.
2: Ja. Ja. Du høres ut som han der professoren i første episode av Pokémon, når han snakket til Ash. Hvis du skal bli best i verden, så må du gjøre det som skal til.
0: Oi, jeg har så vage minner av Pokémon-serien, faktisk.
2: Tale skal jo fra Levanger til Seljord.
0: Ja, ikke sant.
2: Så der ser du, det høres ut som en lang kjøretur.
0: Det høres ut som mange sideveier.
2: Ja.
0: Det er som en sideveirute. Det blir sikkert koselig, det. Ja. Tord har arbeidshelg på G. Kjipt om å være inne i finværet, men til gjengjeld så har jeg 1 uke fri når arbeidsperioden slutt. Neste uke.
2: Ai, det høres bra. Det noe å glede seg til. Dette jo et prakteksempel på det å glede seg til noe. Ja. For først så legger du frem det som egentlig oppleves som litt kjipt. For han skriver jo arbeidshelg på G, prikk.
0: Ja.
2: Men så klarer han å snu det om, vet du, helt Dag Otto Lauritzen der.
0: Til at han har fri om en uke igjen.
2: Ja, i en veke.
0: Ja. Ikke sant? Det funker jo kjempebra det.
2: Ja.
0: Det er en fin glede også her. Da håper jeg du får fylt arbeidshelgen med litt arbeid da. Så ikke liksom, du føler at du kunne hatt fri på en måte. At du sånn, og dette var waste of arbeidstid.
2: Nei, da tar vi fri samtidig, Tord. Jeg er også fri om en veke.
0: Ikke sant?
2: I en veke. Eller i flere veke.
0: Ja, gnir inn.
2: Jeg er fri i flere veke.
0: Bitch.
2: Jeg er flere veke fri.

0: sponsert.
1: I dag så har jeg bipa en 100 år gammel mann som, han er ikke redd. Neida, han er ikke redd for noe han. I hvert fall ikke dette.
2: Jeg er ikke redd for for det er det beste i meg.
1: Hva er det beste denne 100 år gamle mannen vet?
3: Jeg er ikke redd for å dø, for det er det beste jeg vet.
1: Åh, ja, ikke sant. Men det er kanskje fint å tenke det i disse dager.
3: Ja, i hvert fall, men at det er det beste han vet. Nei,
1: det er jeg litt usikker på, ja.
3: Det betyr i så fall at han har gjort det før, da.
1: Ja, ja.
3: Og det kan jo være litt tøft.
1: Når du er 100 år, så har du sikkert opplevd det meste, så hvorfor ikke?
3: Ja. Ja. Jeg er ikke redd for Napoleonskake, for det er det beste jeg vet.
1: Åh, er det på å si uhu? Eller?
3: Ja, noe sånn. Ja. Jeg er ikke redd for uhu, for det er det beste jeg vet.
1: Nei, jeg mente litt sånn at Napoleon som alltid får sin bladekake. Nei, ok.
3: Jeg skjønte den. Men jeg er ikke redd for uhu, eller det var neste. Jeg er ikke redd for narkotika, for det er det beste jeg vet.
1: Det ser jo koselig.
3: Jeg er ikke redd for fitte, for det er det beste jeg vet.
1: Jeg visste den kom.
3: Så det måtte jobbe med.
1: Og nå skal man sprere falsk informasjon, men er det ikke på eldre senter oppå si det spres mest sånne typer sykdommer, lurer jeg på.
3: Ja, det kan være.
1: Fordi man blir jo gæren på sine eldre dager.
3: Ja, men jeg har jo en drøm om at når jeg kommer på sykehjem, så skal det være, full fest. Altså. Ja, ja. Da skal vi game på dagtid, og så skal vi drikke på kveldstid, og så skal vi feste og ha det kjekt.
1: Og den ringen skal legges på hylla når du skal ut på forsamlingslokalet der.
3: Ute
1: i dagligstuen.
3: Ja.
1: Hvis jeg sier at han her bor på et sånn eldresenter i Nesbyen kommune.
3: Ah, jeg er ikke redd for varmen. Det er det beste jeg vet.
2: Jeg er ikke redd for varmen,
3: ja!
2: Men det er det
3: beste
2: i meg.
3: Ja, deilig. Jeg fikk det til for første gang.
1: For han hadde opplevd varmerekorden i Norge, ikke sant?
3: Ja, sant.
1: Men det ble ikke noen ny varmerekord i går.
3: Nei, det var vel bare 1,4 grader under rekorden da.
1: Åja, noen har følt meg mer enn meg, for å si det sånn. Og så liker jeg at, fordi de snakket om på nyheten i går, at Nesbyen da, eller det var flere steder hvor de skulle ønske seg liksom, flere målestasjoner. Ja. For eksempel i Telemark var det et sted, mener jeg, hvor de var sånn, ja, vi skulle hatt det, for her kan du få rekorder, vet du. Og så kommer da Kristian Gislevås, jeg vet ikke det for å få rekorder. Han ble nesten litt brydd, virket det som, over at folk har lyst til å være opptatt av været. Hva er dette for noe? Sånn skal vi ikke ha det.
3: Eller slå rekorder som kanskje egentlig er litt negativt, for det blir jo for meget med varme.
1: Og hvor mye kan vi egentlig stole på den rekorden som den gjorde satt for 50 år siden, jeg håper å si?
3: Ja, der brukte jo fingeren i vannet for å måle den temperaturen, liksom.
1: Ja, de hadde ikke en Gislefoss-familie i hvert fall.
3: Nei.
1: Og det trenger man, føler jeg, for å få gyldig resultat på ting.
3: Ja, tusen takk til Gislefoss.
1: Vi elsker dere.

0: Baby Kim og Kendrick Lamar, Good Flirts fikk du i Petremorgen, hvor jeg lurer på om det innenfor å ta en sånn hopp-on-hopp-off-buss i Norge, eller om det bare blodharrig, ikke gjør det.
1: Vi har fått melding fra Støyv inn i appen NRK Radio. Han skriver, kjør på, lek turist i egen by, spør noen på bussen hvor du fra, så bare spill Østfold-kortet.
0: Ja!
1: Ja!
0: Altså, perfekt.
1: Ja,
0: Det beste med å ha familie fra Østfold at når de kommer på besøk til her hvor jeg bor, så stopp, de kommer ikke lenger til togstasjonen.
1: Nei.
0: Derfor der ligger Egon. Tipp topp.
1: Ja.
0: Elsker det.
1: Helt nydelig. Ja, ja. Vi har også fått melding fra Siv her. Hun uenig da. Hun skriver nei!
0: Nei.
1: Ikke hopp on, hopp off. Ta 37-bussen i stedet.
0: Ikke sant? Bare rutebuss.
1: Ja.
0: At det mer effektivt. Men hør på dette her, Oskar. Du får ikke dette her på rutebuss. Nei, jeg har funnet brosjyrene. Jeg har det. Dette er hopp-off-bussen i Haugesund. Den har disse følgende stoppene. Cruise-terminalen.
1: Ah!
0: The City Center.
1: Ja.
0: The Haraldsvang Nature Park.
1: Oi.
0: Ja. Haraldshaugen Monument. The Museum of Fine Arts. Og det har de faktisk i Haugesund.
1: Ok.
0: Dokken Museum.
1: Dokken Museum.
0: Smedasundet Restaurant Area. Du spiser litt, da. Så tilbake på The Cruise Terminal. Og hvis du rusler litt vekk fra de stoppet her, kan du jo se for eksempel Marilyn Monroe-statuen, eller statuen, the statue of King Harold the First, Fehe. Hårfagre, altså. Fehe, jeg husker hva han heter på engelsk.
1: Nei, det noe fint med høyre, det uttaler norske ord på engelsk.
0: Ja, altså, Our Savior's Church. Ikke sant? Det vakkert, ikke?
1: Jo.
0: Og de har til og med, de har masse i Ålesund. Hør på disse
1: stoppa! Ja.
0: Cruise-terminalen. Ja, det greia. Sunnmøre Open Air Museum.
1: Ja da.
0: Ja. Mount Axla Viewpoint.
1: Ja, der det fint da.
0: Der det, ja. Park and Culture Center. Det fint her, vet du ikke?
1: Ja, det Park and Kulturhus da. Det helt vanlig kulturhus.
0: Busstopp nummer 5. Tourist Information. Det faen vakkert, her.
1: Ja, det herlig å kunne gå av turistbussen for å få mer turistinformasjon.
0: Atlantic Sea Park.
1: Hæ? Ja, Atlanterhavsparken, den fin da, den fin.
0: The art, jeg klarer ikke å si dette på hverken på engelsk eller fransk eller norsk eller
1: Oi.
0: Ja, de har i hvert fall et kunstmuseum der.
1: Jeg prøver det da.
0: Nouveau Center? I don't know. City Center står det også da, du kan bare si det.
1: Ja, vi sier det.
0: Er ikke det vakkert?
1: Jo.
0: Hæ? Dette får du ikke med rutebuss.
1: Nei, det tenker jeg også. Så enten så må man gjøre som deg, Jonas, ta disse hop-off-bussene, eller så må man gjøre som Siv, ta 37-bussen, og kanskje da være guide selv da.
0: Siv, 37-bussen går ikke til Haugesund. Eller Ålesund.
1: Nei, det et godt poeng.
0: Og nå jeg mer innstilt på det enn å ta den i Oslo. Nå vil jeg til Haugesund bare for å ta den bussen.
1: Skal til Haugesund i Elgar, du?
0: Ja, fy fader, om jeg skal da.
1: Ja.

0: aktualitet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
1: P3.

0: Delara og sjelen i P3-morgen. Ja, vi prøver å finne ut av hvem som nærmest stedet vi har trukket i dag. Og jeg tenker kanskje før vi avslører hvilket sted det at vi skal si hei til den som vi mener nærmest.
1: God morgen, Adrian.
2: God morgen.
0: Hei, hei, hvor du hen?
2: Nei, jeg er i Bodø.
0: I Bodø. Og hva driver du med? Du du ute og kjører?
2: Ja, jeg har vært og hentet en bil på verste.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, er du god på bil, Adrian?
2: Nei.
3: Nei, ok, for jeg har et bilspørsmål, men da får jeg spare det til lytterne. Kanskje det noen der som kan hjelpe meg.
0: Det det, helt sikkert.
2: Sikkert ikke meg.
0: Nei, han hadde ikke hatt bilen på verste hvis han kunne ordne det selv.
3: Nei,
0: det dyrt det da. Nei.
3: Så Ørjan, du befinner deg altså utenfor jula på Hunstad i Bodø, og vi har funnet ut at det ganske nærme der vi skulle.
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil si at det
3: nærmest.
0: Det nærmest, men vi fortsatt. Okay. Jeg tror vi mye var det 169 kilometer unna i luftlinje. For vi skal til Fru Haugans Hotell på Morsjøen.
2: Ja, ikke sant? Ja, det et stykke unna.
0: Ja. Har du vært der før?
2: Ja, det har jeg vært der.
0: Du har det, ja. Jeg vil ikke på hotellet, eller?
2: Jeg har vel vært på hotellet også, ja.
0: Du har det,
3: ja. Hva vil du si om hotellet, hvis du skal gi en liten review akkurat nå?
2: Det hotellet på i
3: Morsen,
2: det det beste hotellet.
0: Ja,
3: hotellet. Det
0: hotellet. Ja. 4,3 stjerner i serien, så det er ikke så aller verst det, altså.
2: Ja, det veldig, veldig fint.
0: Ja, så fint. Du, da sier jeg gratis på å være nærmest, selv om det jo fortsatt var et stykke unna. Du får P3-morgenkoppen i posten. Ta vare på bilen din, da.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, det er bra. Ha en fin dag, Jørgen.
3: Ha det, kjør forsiktig. Ja.

0: sangen jeg gikk rundt og nynna på og plystra til, sånn som Oscar gjør. En hel sommer, helt til jeg skjønte hva sangen handlet om, og da tenkte jeg, kanskje jeg skal slutte med det, fordi det om skoleskyting. Anyways, Petre Sommer, halla gjengen!
1: Halla!
2: Fin
0: intro. Ja, var det ikke det? Det litt deilig, vet du hva? Det må være litt, det må være litt sånn brå overganger noen ganger, for at det skal liksom sette stemningen litt. Hva skjer hos dere i dag?
3: Nei, vi har ikke tenkt å skyte noen.
0: Nei, det bra.
2: Nei. Ikke, nei, vi har ikke det.
0: Nei?
3: Hva, du nøler veldig, Nora.
2: Nei, ikke i dag.
0: Ikke i dag.
2: Vi skal diskutere litt hvordan fiksjonelle verdener vi helst ville levd i.
1: Oi!
2: Ja. Har dere noen fiksjonelle verden dere helst ville levd i?
1: Jeg ville levd i en verden der FIFA ikke var korrupt.
2: Ja, det kan bli vanskelig.
1: Ja, det er vanskelig.
0: Men det er så fiktivt at det på en måte går ikke an. Det er totalt umulig, liksom. Ja, det går ikke an.
1: Da velger jeg Harry Potter i stedet, for jeg har lyst til å si Wingardium Leviosa!
2: Jeg tror jeg har bedre sjans der,
3: altså. Da kan du sikkert trille på FIFA, da.
1: Ja, det er sant, da kan vi kombinere det. Nå er du god her, Gabriel. Ja.
2: Finnes FIFA.
3: Sektum Sempra, FIFA. Avada Kedavra!
1: Nei, så ble det skyting igjen.
0: Det ble det, det er for vanskelig. Det er litt umulig. Ok, jeg vet det. Og kan hende litt vanskelig å overtale dere til å akseptere dette svaret. Mm. Men, Teletubbieland.
3: Nei.
0: De har en robotstøvsuger med masse personlighet. Freaking love it. Og ikke minst...
3: Men det har vi jo her også.
0: Nei. Ikke så... Ikke Nune. Altså, jeg vil ha en sånn en, liksom. Og ikke minst, diggeste fiktive maten noensinne, Tubby-kake.
2: Er det noe jeg skal si? Jeg har aldri sett Teletubbies.
3: Jeg ble litt redd nå, for du var sånn, og ikke minst, den diggeste, og så sånn, og jeg liker en gule Teletubbies.
0: Nei. Dipsy den diggeste. Det er vi alle enige om.
1: Ja, det er åpenbart.
0: Ja.
3: Det her er jeg for ung til jeg også. Jeg har ikke sett Teletubbies.
2: Ja. Ingen av oss har sett Teletubbies.
3: Jeg så på Drømmehagen.
2: Nei, var du en sånn en?
3: Nei, jeg likte det ikke, men det var jo det som gikk.
2: Da. Ja, det var det. Ja, det er godt poeng, faktisk.
1: Nei, men jeg anbefaler å sjekke ut Teletubbies, altså. Jeg vokser selv opp med det, og...
0: Ja, du anbefaler det nå.
1: Jeg tenker, du ser på det nå, ja.
2: Det er det nye store.
0: Det er det nye store.
1: Jeg spår det nå, her og nå.
0: Ja, men om ikke annet, da. Bare finn frem Nune, støvsugeren og Tubby-kake, så skal dere bli enige med meg, skal dere se.
2: Kanskje vi blir overtalt.
0: Ja, jeg tror det, altså. Mm. Petre Sommer, hører du om et par sakser her på P3. Frem til det, litt Sam Smith og først Dasha. Bye.

0: Akon med låta Barcelona. Før det så hørte du Iconopop og Charlie XCX med I Love It.
1: Og vi i Petre Sommer. Og det var litt sånn kul sånn underlag. Jeg fikk lyst til å rappe litt på den.
0: Fikk du lyst til å rappe litt?
1: Den var litt funky, Nora.
0: Den var litt funky.
1: Vi skal jo lage en sommerlåt.
0: Ja.
1: Vi har ambisjoner om det. Og da trenger vi jo å skrive en låt.
0: Vi trenger å skrive tekst.
1: Og vet du hva jeg har gjort, eller?
0: Jeg har en mistanke.
1: Jeg har skrevet noen rap bars til deg, Nora. Ja. Og dem, jeg kan si litt sånn tema og motiv for det da.
0: Ja.
1: Det handler om, for jeg vil ikke skrive noen typiske sommertingene, sånn, å bade, øl,
0: det var sol, det
1: koser
0: var sang.
1: Meg på en strand, og det er veldig varm, mann. Sånn, det gidder jeg ikke,
0: nei.
1: For det har alle gjort før. Jeg skal gjøre noe nytt, jeg er kontrær, bro.
0: Ok, nå er jeg spent.
1: Så jeg skriver bars om det jeg liker best med Trondheim om sommeren.
0: Og det er?
1: At det er ingen folk her.
0: Det er så tomt.
1: Det er
0: helt sinnssykt.
1: Det er deilig. Altså, jeg kan sykle på hvilket spelt felt jeg vil. Altså, det er aldri noe kø, det er aldri noe folk på utestedene.
0: Sånn, det er jo bare... litt kjedelig da, at det er aldri noe folk på utestedene.
1: Ja, ferdig der for å være med random folk.
0: Man får jo dit for å ha en... Ja, jo, ja, på et vis.
1: Ja, ok. Men da er jeg kanskje rar da. Da er jeg kanskje dum. Uansett, jeg skrev en litt sånn rap om det her, men jeg tenker, det er mye kulere med kvinner som rapper. Det er noen sånn sommerstemme, det er noen sånn kult for kvinner som rapper. Så har vi en kvinne i studio.
0: Det blir alt annet enn kult.
1: Jeg synes du skal få lov til å rappe litt for oss, Nora.
0: Ja, ok, for jeg har aldri lest denne teksten her før. Aner ikke hvordan det er tenkt. Så nå, ok, vent, vi må få på litt rap music her nå da. Eller litt underlag, hva er det for? Ok.
1: Wow! Ja, bare litt sånn ghetto-getter.
0: Ok, du bare lader opp med den?
1: Ja, ja.
0: Ok, skal vi vente, det kommer litt dit her nå. Det var
1: veldig rolig! Du trakk pusten og ledde opp, og så bare trakk du deg.
0: Åh, jeg tror så ikke. Ok, vent, jeg skal prøve igjen.
1: 3, 4.
0: Byen min er tom, alle har dratt hjem, og måtte stå i kø, ja, det kan du bare glemme. Trenger ikke vente på tur, ellers ikke være lur, nå har alle dratt bort, ja, da går det rimelig fort. Er i byen min alene, mens alle andre er på ferie. Men jeg er ikke sjalu, for før måtte jeg snu, men nå er det bare du.
1: Og meg da.
0: Det er en remix.
1: Men litt øving her, så har du en flow som jeg mener kan bli årets sommerlåt.
0: Det du tror her kan bli årets sommerlåt?
1: 100%.
0: Ja, vet du hva? Jeg er ikke så uenig. Her kan bli noe bra. Og hvis du har noen forslag til hva vi skal ha med i sommerlåten, annet enn det her episke rap-verset, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio mens du hører Dying For You av Charlie XCX.

0: bedre morgen i morgen.
1: Det er en ting jeg må ta opp med deg, Jonas.
2: Hva da?
1: Rumpeklut.
2: Nei, har du begynt med det?
1: Nei.
2: Nei. Har du, skal du begynne med det?
1: Nei, absolutt ikke. Men,
2: da har jeg mange flere spørsmål som vi kanskje får svar på i morgendagens bedre morgen, da.
1: Ja.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Ja, det var Isabel med alt det jeg sa.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller datte?
2: Klutvasktanke.
3: Som vanlig startet jeg denne dag med klut og bøtte med grønnsåp for å vaske meg nattens skit og lort.
0: Ja, for så skit at du må grønnsåp til for å få her inn.
3: Ja, det må salmiakk-gniing, altså.
0: Ja. Det bra det, du kan ikke komme på jobb skitatt.
3: Nei, kan ikke, jeg har respekt for dere.
0: Ja,
3: så sånn er jeg da. Ja. Og da tenkte jeg på en liten ting mens jeg stod og gnidde og gnadde på meg selv.
0: Ja, du gjorde det, ja.
3: Ja, det jeg skal ikke si gnidde og gnadde, men det jeg tenkte på, for jeg drev og hørte på noen koselig musikk fra Ringenes Herre-universet.
0: Gjør du det ofte på morgenen?
3: Ja, det veldig deilig for hodet.
0: Ok.
3: Ja, og da begynte jeg å tenke på om man ville ha levd i en fiktiv verden eller ikke.
0: Sånn heller inn i den virkelige verden?
3: Heller enn en virkelig verden. Jeg skulle ha valgt da, en kosmelig fiktiv verden. For jeg har fått en rettemelding her fra Støyvind som skriver at det heter fiktive verdener og ikke fiksjonell.
0: Ja. Ja, for det fort gjort å gå og si fiksjonell, siden man oversetter på en måte rett fra engelsk med fictional. Fictional world.
3: Upper fictional.
0: Ja, for eksempel.
3: Men ville du ha levd i en fiktiv verden?
0: Ja, ah, men det er jo ofte, altså det er jo litt mer magisk i en fiktiv verden ofte.
3: Jeg synes livet her på jorda er magisk.
0: Men det er ofte, mer fara.
3: Ja, det er det, men...
0: Sånn ville du levd i Game of Thrones, liksom, der er det bare fælt og jævlig.
3: Ja, men det er også mye...
0: Ja, hva er det der du er så fan av?
3: Ja, det er også mye, ja. Ah, nei, men de har jo draget og shit, da.
0: Ikke i Game of Thrones, House of Dragon.
3: House of Dragon.
0: Jo, House of Dragon har draget. Jeg skulle si det er ikke like mye draget i Game of Thrones, men det er jo draget der, for så vidt. Ja,
3: det
0: er noen draget der.
3: Det kule verdena da, jeg liker jo litt sånn magiske ting, mystiske ting.
0: Og mytiske ting.
3: Men ville du ha levd i en fiktiv verden da, og i så fall hvilken?
0: Hvis jeg skulle leve i en fiktiv verden, så tror jeg enten det måtte... Jeg hadde mitt første instinkt til å si Percy Jackson, for jeg var veldig glad i Percy Jackson da jeg var liten.
3: Ja, for han som er sønn til Zeus?
0: Nei, han er sønn til Poseidon, faktisk.
3: Ja, til Poseidon. Han,
0: havguden.
3: Poseidon er havets konge.
0: Ja, akkurat.
3: Han bor i et digert slott.
0: Ja. Men der er man jo medfødt evna, og da kan jo risikere å bli medfødt i drevet evna. Så jeg ville hatt Harry Potter, så jeg kunne jo lært meg ting.
3: Ja, for du kan ikke lære deg evna i Percy Jackson.
0: Nei, du er jo medfødt evnene dine. Men du kan jo bli flinkere på dem da.
3: Ja, ja, men det er sånn, hvis din evne er å ta tommeren og liksom late som at du tar den av og tar den på igjen, så det begrenser hvor flink du blir.
0: Det er nettopp det, men enn du da?
3: Nei, jeg 100% ville ha levd i Ringenes Herre-universet.
0: Fordi? Lurer jeg på.
3: Fordi, bare start Hobbit-musikken her nå.
0: Ok.
3: Altså, se for deg. Å bo i en liten Hobbit-lund. Sammen med dine andre gode hobbitvenner. De går rundt barfot hele tiden. Bor i små hula i berget. Det er masse blomster.
0: Vet du hva? Jeg gliser seg. Jeg får ikke holde tilbake smilet bare når du snakker om det.
3: Det er masse mat. Altså, det bunger over av mat. Alle er bare lykkelig. Har det skjedd en sur hobbit? Nei, det har ikke det.
0: Nei, jeg er ikke som en kjempe.
3: Det har ikke det. Nei. Og der koser de seg.
0: Men
3: og ja, det er krig.
0: Ja, skal du si.
3: I Midgard. Det er krig i Midgard.
0: Ja.
3: Men hobbitene må ikke være med.
0: Nei, det er jo bare noen av hobbitene som er med.
3: Ja, og de har valgt det selv.
0: Ja.
3: Ja.
0: De har gått på dratt på en utrolig reise.
3: De har dratt på en utrolig reise.
0: Ja, hører du på det her når du våkner på morgenen?
3: Ja.
0: Det var helt nydelig.
3: Jeg hører på det her før jeg satt på Crazy Frog og slenger meg på riden opp til Tjølt for å sende radio.
0: Ja, I love it.
3: Jeg ville 100% vært hobbit.
0: Ja, ok. Og hvis du som hører på har noe å si om hvordan fiksjonell verden du ville vært i, da må du sende inn til oss i appen NRK Radio. Så er vi tilbake straks etter vi har hørt en sang I Love It, og den heter I Love It.
3: I Love It, den også.
0: I Love It, I Love It, I Love It.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Ja, det var Joa med Before. Og vi skal konkurrere litt I friden I lyden, men først har vi fått inn en melding.
2: Ja, vil du jeg skal leste inn?
1: Ja, du kan få leste inn.
2: Vi har fått inn en melding fra Vegard, som skriver «Hvis jeg skulle bodd I et fiktivt univers, så ville jeg bodd I Westeros». Altså, ikke Vesterålen da, Westeros I Game of Thrones. For der det nemlig greit å ligge med familie. Men det det faktisk I Norge også. Jeg googlet litt da nå, mens jeg hørte på musikk her.
1: Ja, hva kom du frem til?
2: Det fullstendig lovlig å få barn med søsken, var det sitt.
1: Nei.
2: Jo, det det. Det som ikke, og så jeg sa dere, men da må vi gå litt lengre her, så googlet jeg, og der burde jeg jo ikke google på jobb-PC. Men sånn, det greit å få barn med søsken? Hva skjer hvis du får barn med et søsken? Sånne ting.
1: Det greit da?
2: Nei, det ulovlig. Det incest, og det straffbart inntil ett år.
1: Men hva gjør, får man, altså, kommer staten og tvangsabortere barnet? Eller fødes barnet?
2: Nei, altså, det jo sikkert ett år I fengsel for det barnet da. Det kommer ut som ettåring, begynner I barnehagen med sånn dråpe tatovering, og dritfett. Kan jeg bare få bleia? Her kommer bleia. Bleia okay, gæren,
1: ass. Jeg tror ikke vi skal gå down that road. Altså, vi skal jo faktisk, tross alt, konkurrere I Fryd med lyden.
2: Ja.
1: Hvor du kan, du som hører på, kan vinne en P3-handjuk hvis du sender oss riktig svar inn I appen NRK Radio. Og det du skal sende oss riktig svar på, det så enkelt som at... Du skal gi oss svaret på hvem det som sier det her.
3: Jeg tror jeg har et badeproblem. Jeg klarer ikke å slutte å bade. Så I dag skal jeg ikke bade. Ups, jeg badet.
2: Nei! Bada han på slutten?
1: Han bada!
2: Kødde du med meg?
1: Nei, jeg kødde ikke det hele tatt, faktisk.
2: Det seriøse greier, altså.
1: Nei, faen. Du, ikke bra.
2: Ikke bra.
1: Nei, har du badet, Jørg Ebs?
2: Nei.
1: Nei!
2: Jeg dusja da.
1: Ja, det telles ikke, altså, dessverre.
2: Men har jeg egentlig veldig, veldig, veldig badegutt, men jeg har ikke badet I år. Ikke
1: hele år?
2: Nei, jeg har ikke hele år, som at det sånn, «Åh, jeg badet I januar og februar,
1: jeg badet I januar».
2: Ja, fuck off!
1: Men jeg har ikke badet I sommer, da. For det har ikke vært badevær.
2: Nei, det var hvis først har vært badevær, så har jeg badet hvert hjem. Badevært hjem.
1: Ja, men den personen I det klippet her...
3: Jeg tror jeg har et badeproblem. Jeg klarer ikke å slutte å bade. Så I dag skal jeg ikke bade. Ups, jeg badet.
1: Ja, han har badet, og hvis du vet hvem han ja, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio. For sjansen til å vinne en P3-handduk. Og mens du gjør det, så skal vi høre Not Going Home av Nelly Moir.

0: Raven Lenay med Love Me Not. Og vi inn I dagens Fryd med Lyden konkurranse, hvor vi nettopp har spilt av det her klippet her.
1: Jeg tror jeg har et badeproblem. Jeg klarer ikke å slutte å bade, så I dag skal jeg ikke bade.
2: Ups, jeg badet.
3: Ja, og jeg kan komme et lite hint. Det ikke for eksempel Stian Blipp som spiser sitron I klippet her. Det ikke han som lager det, som har det klippet.
0: Nei, det ikke samme person, det
3: det ikke det.
0: Nei, så hvis noen har svart Stian Blipp, så det ikke korrekt I dag, altså.
3: Og det det ikke, for nå har vi jo dykket ned I innboksene her og sett på svaren deres, og da har vi fått inn en melding fra Tore som skriver at han mener å høre at han som var badegutt her var vår konge, kong Harald Rekstad. En liten morrofakta om kong Harald. Hans foreldre var søskenbarn. Og om det ikke var nok, så var foreldrene til faren hans også søskenbarn.
0: Ja. Det mye... Spørsmålet, det teknisk sett innover når det søskenbarn?
3: Hvis du mener innover som incest, så telles...
0: Nei, ikke, jeg mener ikke... Jeg tenker ikke at innover og incest det samme. Jeg tenker innover det bare generelt I familien.
3: Over nok generasjoner så blir det jo det. Hvis du kjenner til Habsburg-kongeslekta... Fra noen hundre år siden? Nei, for de fikk en sånn hake som ekstremt fremtredende.
0: Oh, ja.
3: Fordi I kongfamilien så viktig å holde makten I familien, ikke sant? Så all kongehus I Europa jo slekt på grunn av det.
0: Ja, ja. Nei, men det var ikke kong Harald da som badegutten her. Det også Støyvind foreslår at det Nerdrum.
3: Det kunne vært Øde Spildo, Nerdrum.
0: Øde Spildo, Nerdrum.
3: Han som var med på Farmen.
0: Oh, ja.
3: Du vet hva han mener, han kunstneren.
0: Ja.
3: Ja, du vet hva jeg mener?
0: Ja.
3: Eller sier du bare ja nå?
0: Nei, jeg sier bare ja.
3: Ja, du sier bare ja. Ja, for hvis han hadde vært badegutten, så hadde han sagt det litt mer sånn, jeg tror jeg har et badeproblem, og det badeproblemet at det mye middelklasse folk I vannet.
0: Ja, ikke sant?
3: Vi har aldri dratt på fege, for det overlatt vi til underklassen.
0: Oi.
3: Mens vi drar på inspirasjonsreiser ute I skog og mark og for å connecte da.
0: Sånn har jeg sagt det altså.
3: Sånn, jeg synes det var en god parodi.
0: Ja, jeg synes det var en veldig god parodi. Og men det også mange som har riktig svar.
3: Det veldig mange som har svart riktig, og svaret jo...
0: Selvfølgelig Ramon.
3: Ramon!
0: Ja, og vi har fått en liten fun fact fra dagens vinner også.
3: Oi.
0: Fordi dagens vinner nemlig Andrea, som skriver at det klippet Altså, personen I klippet Ramon, og det klippet også med I... Oi, nå forsvant meldingen der. Ja, det også med I sangen som heter Ops, som en go-to-sommerlåt.
3: Gratulerer da!
0: Ja, gratulerer Andrea. Du dagens vinner. Du skal få et P3-handduk I posten.
3: Ops, jeg tørka meg.
0: Ops, ja, ops, jeg ble våt. Ops, jeg tørka meg. Og vi skal også selvfølgelig høre Ops.
1: Jeg tror jeg har et problem. Jeg klarer ikke å slutte å... Så I dag skal jeg ikke... Oops, yeah,

0: egentlig.
1: Og det her, jeg vet ikke om jeg både tenker at jeg skal legge på litt, smøre på litt fordi det er gøy, eller om jeg ikke skjønner helt at det ikke er seriøst, eller hva det jeg gjør. For at jeg begynner nå bare å skrive, da.
0: Ja, ja, som du gjør.
1: Ja, og ja. Da skriver jeg akkurat nå går det mye jobb. Jeg jobber som programleder i NRK P3. Ikke usant foreløpig i Trondheim og Bergen. I tillegg studerer jeg film- og TV-produksjon. Så jeg kan nå lage god underholdning.
0: Ja, ja, bak kamera.
1: Bak kamera. Ja, men vet du at jeg kommer til det, ikke? Ja, fordi jeg skriver... Om ikke annet kan jeg stå i bikini bak kamera.
0: Ja, hvis du ikke er fornøyd da med bikinibildet, ja, så trenger jeg, kan jeg stå bak og føle kamera.
1: Jeg kan være sånn kameraassistent, altså. Ja. Det er ikke noe problem. Og så etter det her så går det drastisk nedover.
0: Det gjør det.
1: Fordi at jeg tenker sånn, ok, her, de vil ha noen som kan lage litt sånn underholdning og sånt. Så jeg skriver jo at det er en håpløs romantiker som faller for folk fort og helst skulle ha drømmeprinsen i går.
0: Helst skulle ha drømmeprinsen i går. Ja. Det her er Facebook-statusen til Linda, 54 år, nyskilt.
1: Ja, nei, det er helt grusomt.
0: Så også
1: det,
0: i bikinibildet der.
1: Ja, også i bikinibildet
0: er
1: viktig.
0: Men er du håpløs romantiker da?
1: Jeg vet ikke egentlig.
0: Det betyr ja.
1: Jeg vil jo helst, så hvis noen gir meg blomster, så tror jeg jeg hadde blitt mega happy. Da tror jeg aldri, sette meg glad hvis jeg hadde fått blomster av noen.
0: Kan vi så roseblad på senga?
1: Nei.
0: Sær?
1: Nei.
0: Det er jo dritkoselig.
1: Nei, det synes jeg er tacky.
0: Ja, ok da. Så jeg er tacky da.
1: Ja. Og så er det er mye mer, og det blir verre. For jeg må nemlig også svare på hvorfor jeg har vært single, og hva er min type, og hva vi burde vite om deg, og kan du skrive en hemmelighet, og... Ikke minst sende inn en video. Og hva jeg skrev på det, og hvordan videoen jeg sendte inn, det skal du få høre etter vi har hørt låta av Alex Warren og Tulu.

0: Berg av Tulu var det siste du hørte, og før det så hørte du Fever Dream av Alex Warren. Og vi er midt i at jeg leser opp min grusomme Love Island-søknad.
1: Ja, og vi har fått inn en melding på temaet.
0: Ja, vi har spent.
1: Fra Støyvind, som skriver at han drømmer om å melde seg på noe lignende. Hvertfall okay. Nå da, sikkert når Nora skal være med i neste
0: ja,
1: sesong.
0: Ja, det skjønner jeg kjempegodt altså.
1: Det skrev han ikke da, men jeg antar det. Han skriver, men han vil ha utelukkende meldt seg på med alle surdeis-influencer-damene. Og det er jeg enig i, surdeisbrød er jo dritig.
0: Det er dritig faktisk.
1: Og så skriver han at det skal hette Loaf Island. Vi skal bake, lage god mat og drikke masse god vin.
0: Vet du hva, det hørtes helt genialt ut.
1: Det høres som Støyvind bare vil på ferie da.
0: Ja, og det egentlig. Kan vi få til. Det er lov det jo altså. Og vi er jo ikke ferdige med min søknad.
1: Nei, for det var mye, det var omfattende prosess.
0: Ja, vet du hva, jeg satt så lenge, og jeg var sånn, vet du hva, jeg melder meg ikke på seriøst en gang, så hvorfor jeg sitter så lenge og skriver driten her, det skjønner ikke jeg.
1: Ja, du var nødt, du.
0: Ja, jeg var nødt, I did it for you, du som hører på. For at videre så kommer det jo, hvorfor er du single, og hvorfor har ingen klart å kapre det?
1: Ja, for du er single.
0: Ja, det er jeg. Ja, hvis ikke så hadde jeg sikkert, så hadde ikke jeg meldt meg på.
1: Men tror du man kan komme inn der hvis man, ja, men det er jo mange som er åpne forhold. Ja, bare glem det.
0: Ja.
1: Ja, men du er single, og hvorfor er du single?
0: Og hvor lenge, og grabber, ja. Nei, jeg synes det er så vondt å lese opp. For her skriver jeg at jeg har vært single i 2 år, og har opplevd det utroskap i alle mine forhold.
1: Så, ja, så derfor vil du finne en fyr fra Love Island.
0: Ja, der tenkte jeg at det her må jo være en fin drømmemann. Så, skriver, så kanskje jeg sliter litt med tillitsspørsmålstegn. Jeg har ikke gjort en grundig analyse av det enda.
1: Er det det du skrev?
0: Ja, ja, okay, det var ærlig, ja, det var sånn cirka det jeg skrev.
1: Men det er ærlig da?
0: Ja, det var ikke så mye. Altså, hvorfor har ingen kapret meg? Godt spørsmål, jeg lurer på det samme.
1: Ja, jeg lurer på det også. Ja, sånn. Ja, herregud, du, jo, men du er en catch, du.
0: Ja, takk.
1: Jeg er jo ikke det.
0: Du høres så forbannet ironisk ut, hadde jeg ikke hørt det engang.
1: Nei, men det synes jeg ikke. Hvis det er noen der ute som tenker at Nora, kan dette virkelig være den rette for meg?
0: Kan dette virkelig være damer litt, etter?
1: Ja, så prøv det.
0: Ja.
1: Eller, ja.
0: Ja, eller, ja. Fordi videre så må man jo fortelle om type og sånne ting, og det er litt sånn, jeg har ikke noen spesiell type, så jeg skrev ut egentlig.
1: Ja, hva skrev du da, hvis du ikke har noe type?
0: Jeg skrev veldig straightforward. Jeg har ikke noe bestemt type utseendemessig. Jeg har gått for litt alt mulig rart. Både lave og høye, brunetter, blondiner og ginger, norsk og utenlandsk. Det som kommer min vei.
1: Nei, det som kommer min vei.
0: Nei,
1: ja, det...
0: hør nå. Og så skrev vi, nei da. Jeg er mer selektiv enn som så. Det var det jeg skrev.
1: Og du ga deg på, jeg er mer selektiv enn så, men du nekte å si hva din type er.
0: Jeg skrev at jeg ville ha ditten og datten da, men det er liksom sånn, det er så mye, vet du.
1: Det er mye, men så du har en type da.
0: Ja, ja, kanskje.
1: Etter å ha... Ja.
0: Alt av, ja.
1: Alt som kommer min vei.
0: Alt som kommer min vei. Nei, fikkert. Og så, siste spørsmålet. Hva er det noe mer vi bør vite om deg? En hemmelighet, et skjult talent eller noe uventet som gjør deg ekstra interessant?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på.
0: Det er et vanskelig spørsmål. Ja. For først så tenkte jeg, ok, mitt, alltid når det er sånn fadderuke fun fact, så er jeg sånn, ok, jeg har fortsatt en melketann.
1: Ja, det sa du første dagen på jobb her også.
0: Ja, ja. Og da er sånn, det kan ikke jeg skrive i en Love Island-søknad. Så jeg skrev at jeg tror en av de siste personene jeg har datet også har meldt seg på. Det må jo skape litt god underholdning.
1: Ja, er det sant?
0: Det er sant.
1: Åh, det er gøy.
0: Ja, så jeg tror at jeg har en mistanke, en sterk mistanke, så da tenkte jeg at det skriver jeg. Og så kommer jeg til siste, og det er å lage
1: Men hvis noen bare hadde laget et reality-konsept, der en person du har datet kom inn på en sånn type greie da?
0: Som for eksempel Ex on the Beach?
1: Ja, det har vært dritkult da.
0: Ja, tenk hvis noen hadde ordnet det da. Herregud, det har sikkert smelt greit det. Nei, og så kommer vi til siste, det er å sende inn en video. Og jeg sitter jo på jobb og skriver søknad der, så tenker jeg sånn, helvete, jeg må sende inn en video. Det skulle ikke være noe, video fra fest eller et eller annet. Så jeg tenkte, ok, vet du hva? Gjør det enkelt, da bare viser frem stemmen min.
1: Mm.
0: Og det resultatet vårt, det er jeg ikke stolt over. Men jeg tenker at dere likevel skal få høre hva det var jeg sa.
2: Hei, jeg heter Nora. Jeg er nå ferdig på sending på jobb i P3. Og jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si egentlig. Dette er meg, min... unfiltered form. Og så er jeg trønder i tillegg, og det er jo ikke ukjent da, trøndere lager litt ekstra liv, så jeg tror det blir bra. Ja.
1: Det er jo ukjent at trøndere lager litt ekstra liv.
0: Jeg vet ikke, jeg får så vondt, jeg blir driterød.
1: Nei, men det her, hvis du har stått litt mer i det, så hadde det vært kult. Ja, det er ikke ukjent at, nei, ikke gjør det heller, ikke stå i det.
0: Og så, unfiltered form, det er bare for at jeg hadde ikke på meg noe sminke eller noe sånt, så jeg tenkte at jeg skulle vise frem at her har ikke jeg på meg noe sminke, og jeg vet ikke hva heller på meg.
1: Det her er grunnlaget, liksom.
0: Ja, tror du det er helt en audition? Det lov å være
1: ærlig. Det hadde vært gøy. Jo, men det hadde vært så gøy, men jeg er usikker, for at du har ikke skrevet, du er ikke noe dramatisk på en måte.
0: Nei, jeg er ikke
1: det. Du er bare, du er litt...
0: Eller jeg er jo
1: litt,
0: dramatisk, men ikke i søknaden min.
1: Ikke i søknaden din, men hvis de, ja, hvis de blir litt bedre kjent med meg, hvis du får et sånn førstegangsintervju, så tror jeg de skjønner at du er laget for Love Island.
0: Ja, for det skal jeg definitivt være med på, ja, herregud. Ja, jeg tenker at mens vi funderer litt på det, så skal vi høre Summertime Sadness av Lana Del Rey, for
1: jeg tror det er det jeg kommer til å føle på hvis jeg... Because I'm sending in an audition tape for Love Island.

0: det var Lana Del Rey med Summertime Sadness her I Petre Sommer. Og vi har fått inn produsent Jakob, vi som skal ta opp tråden på noe vi har diskutert litt tidligere I sendingen.
1: Ja, for vi snakket jo om at det amerikanske forsvaret nå innfører testosterontesting for alle over 30.
2: Skal jeg sitte og høre på sånn surre prat som dette her? Det gjør jeg ikke.
3: Nei, det tull og tøys, altså.
0: Det gjør jeg ikke.
1: Og da lurer jeg på om vi har noen flere eksempler på obligatoriske tester som andre yrkesgrupper burde ha. For eksempel, ukentlig stresshåndtering for alle ungdomsskolelærere.
3: Det lurer jeg på om... Jeg synes det rart I hvert fall hvis det ikke en del av studiet.
0: Hvis de ikke får noen stressmestringshjelpeverktøy.
3: Det derfor de har jo røykehjørnet for læreren. Det ikke noe rart. Altså, læreren må jo slite som faen.
0: Ja, stakkare lærere.
3: Ja, gud av meg.
0: Et annet forslag at kundesupport, altså når du ringer til noen bedrifter, de må selv sitte 45 minutter I telefonkø før de begynner på jobb. Kanskje man får inn litt flere.
1: Helt enig.
3: Tror du at på parkeringsplassen deres, når det veldig mange som skal på jobb, at det telefonkø?
0: At det telefonkø?
3: Ja, eller sånn bilkø, men... Ja, nei, vitsen funker
0: ja,
3: okay, ikke.
0: Ja, nei, sorry. Du bommet litt der, men det går fint.
1: Jeg tenker at elektrikere må... Ja, jo, elektrikere må høre på elektrisk av Marcus og Martinus minst en gang om dagen.
0: Jeg tror ikke det har vært så gære, ja.
3: Nei, jeg tror det har vært en finere verden hvis håndverkeren kommer til morgenen klokka 7 da, for å starte med noe jobb, og så bare...
0: Ja, du har tatt det som merkeklokke.
3: Ja, digga det. Kan jeg ta den også?
1: Ja, vær så god.
3: Sykepleiere må selv være syk en gang I måneden.
0: Og være innlagt.
3: Eller det kanskje, for det veldig mange kvinner som har kanskje mensen.
0: Det er humor.
3: Ja, men det var 90-tals stand-up. Jeg har prøvd.
0: Ja, greit, du prøvd.
3: Ok, du synes det gøy. Ja.
1: Jeg tenker at alle tømrere må plikte til å adoptere beveren de nettopp sier all jobben til.
3: Ja, men det jeg helt enig I faktisk. Jeg har lyst til å ha bæverskjeller, og jeg har lyst til å jobbe med hokst.
0: Hadde du helst valgt bæverskjeller hvis du kunne hatt hva som helst ukonvensjonelt kjæledyr?
3: 100% bæver, noen dritfett jeg kunne ta med på svømmetur.
0: Nei, jeg vet ikke helt om jeg enig I det. Jeg tror jeg heller... Jeg tror ikke jeg ville høre noe mer skitprat, eller hva det var Martin ja, Skanke sa. Ja?
1: IT-konsulenter og kodere må bo en måned I The Matrix.
0: For eksempel...

0: Dua Lipa, Dance the Night. Og vi har jo spilt, før det så spilte vi en ønskelåt.
1: Ja, vi spilte Bangarang, Rangarang,
0: Og takk til deg, Gabriel. Vi spilte en hel syre ønskelåt. Og den var det jeg som satt på. Og da så får vi inn i inboxen Takk Gab, legende fra
1: Andreas.
0: Vær så
1: god,
0: Andreas
1: og Birger.
0: Og det nesten som at han hørte at jeg klikket litt. Der var sånn, hallo, det var jeg som satt deg på. Så får Gab stakka. Så skrev han etterpå, og Nora smilefjes. Og det satt jeg veldig, veldig pris på. Og du hadde et par Skrillex fun facts, du Gabs?
1: Jeg har det, jeg er jo Skrillex-fan da. Er jo det, meg og Andreas og Birger, vi møter jo ofte og hører på Skrillex. Nei, vi gjør ikke det, men det hadde vært veldig gøy
0: å få det. Det hadde vært veldig gøy hvis det hadde stemt.
1: Ok, vi starter fra starten. Skrillex, før han ble Skrillex, så var han vokalist i et emo-band.
0: Oi!
1: Et ganske bra emo-band, husker ikke hva han heter, men han var ganske god på jobben sin der.
0: Ok, spennende.
1: Og når han begynte å produsere sine første låter, blant annet Scary Monsters and Nice Sprites.
0: Ja.
1: Den har du garantert hørt.
0: Jeg har helt sikkert hørt den, men jeg kobler ikke titel til beat akkurat nå.
1: Nei, vi kan høre når vi er ferdig med sendingen, jeg trenger ikke å beatboxe mer Skrillex. Men den lager han på Mac'en sin med sprengt høytaler.
0: Oi!
1: Og det er ganske imponerende. Det er som at Vivaldi skulle ha skrevet alt med brekte hender da.
0: Eller på keyboard kanskje, i stedet for piano.
1: Ja, men han hadde ikke piano heller.
0: Hva hadde den da?
1: Nei, det var før det. Jeg husker ikke hva det heter på norsk, men det heter harpsichord.
0: Ok.
1: Ja, det er litt annerledes. Det er et sengingsmøtt som piano.
0: Ja, ok.
1: Uansett, siste Skrillex fun fact, det er at han har jobbet med The Doors for å lage en låt. Altså dem som Come on baby, light my fire. Nei, de synger ikke. Men du vet, altså ja. Bandet fra 60-tallet,
0: ja.
1: De har laget en låt i dag.
0: Det er veldig gøy.
1: Skrillex fun fact.
0: Takk for det.
2: Kan ju grillas. Häng med.
3: Fire!
0: Fire!
1: Alt kan jo grilles, Nora, og det er jo derfor jeg i løpet av sommeren griller noe nytt hver eneste dag som ikke er grillmat.
0: Ja, du gjør jo det, og jeg gleder meg til å høre hva du har kastet på grillen i dag.
1: Ja, vil du høre det?
0: Ja, vil jeg
1: vil høre det. Si vær så snill.
0: Vær så snill!
1: Ja, i dag så har jeg grillet pasta.
0: Pasta?
1: Pasta.
0: Som i karpelåta.
1: Nei, jeg har ikke grillet. Jeg har slengt seden på bålet meg, og så spist den.
0: Nei, det var godt. Kokte du pastaen først?
1: Ja, jeg koket noen fusilli.
0: Det er innenfor? Du som skulle grille alt i sin naturlige form, skulle du si?
1: Den naturlige formen til pasta er kokt.
0: Ok, greit.
1: Jeg skulle kanskje helst kjøpt fersk pasta. For ja. Den er jo allerede mjukt. Men det kjøpt gjorde
0: sånn,
1: jeg ikke.
0: Kjøpt sånn fersk med sånn inni.
1: Ja, med ravioli og sånn.
0: Ja, ravioli, ja.
1: Sånn innklemmepasta.
0: Ja, sånn pasta med sånn fyll.
1: Ja, det har vært deilig det også, men det gjorde jeg ikke. Jeg koket noe sånn fusilli, det er de skruene.
0: Ja.
1: Og uten å ha på noe saus eller noe sånt, så grillet jeg det. Men okay. Jeg hadde et spørsmål til deg, apropos pasta.
0: Ja, apropos pasta.
1: Når du lager pasta, hva er din favoritt sånn pastarett? Hvor saus er den beste, synes du?
0: Jeg er veldig glad i sånn original fra den italienske måten å lage carbonara på. Ellers så liker jeg sånn, dere vet den TikTok-trenden.
1: Ja, hvordan lager man egentlig carbonara?
0: Det er med, du må bruke guanciale, ikke bacon, så må du bruke pecorino, ikke parmesan.
1: Pecorino.
0: Ja. Det er en annen type ost.
1: Du har bodd i Roma?
0: Jeg har bodd i Roma.
1: Ja, ja.
0: Så I know this. Og så eggeplomma, og så salt og pepper.
1: Å, det er så godt det.
0: Ja, det er dritt godt.
1: Og det er så mye bedre enn jeg fløter driten.
0: Ja, jeg er helt enig. Så original, pasta carbonara, eller sånn tyrkisk pasta som trender på TikTok.
1: Ja, det med kjøttøy og tomat og yoghurt.
0: Det er dritt godt det også.
1: Fuck, det er godt, altså. Ja, nei, jeg slenger meg på, jeg tenkte du kom til å si ragu eller noe sånt, men det er carbonarans barn, altså.
0: Ja, du er enig.
1: Ja, for når du lager den på en ordentlig måte, så blir den ikke så sykt mektig at du blir sånn bråkvarn.
0: Nei, og det er fint at vi er enige for en gang skyld.
1: Det er det.
0: Ja, og vi skal høre akustikk med pastaen, vi skal høre litt mer musikk før det.
1: Ja, for vi har fått inn en melding her fra Linda som skriver at hun hilser til alle BTS armies. Er det flere armier, eller er det en army? Alle i armyen til BTS.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om de blir testet.
0: Nei, det tror
1: sånn
0: jeg kanskje ikke.
1: Sånn som de amerikanske forskjellene. Det vet jeg ikke. Men uansett, BTS armyen som skal på konsert i Paris i dag, eller i morgen. Og til alle oss som dessverre ikke er der. På tide å spille litt BTS på P3. Ja, og please nå fra Arirang-albumet da. Hooligan eller 2.0. God sommer fra Linda. Den sangen vi greit å fiske fram, det Dynamite, men jeg håper du fornøyd med, Linda. Her kommer Dynamite av BTS.

0: Angelo Reira fikk du her I P3 Sommer, og vi skal straks kåre dagens sommerlåt med tema Remix.
1: Det litt kul med Remix.
0: Ja, min remix går ikke helt sånn, altså, det kan jeg avsløre med en
1: gang. Det ikke bananas.
0: Det ikke helt bananas. Det jeg har faktisk en sang jeg veldig glad I, og så visste jeg egentlig ikke at det fantes en remix-versjon. Men Nei. Den heter titel Remix, parentes Remix. Så regner med en remix-versjon.
1: Ja, hvis det står parentes remix, så remix. Det jo en remix. Ja.
0: Og vil du bare vite hvor sang det egentlig?
1: Ja, jeg vil høre.
0: Ok, for jeg har valgt meg den låta her.

0: Abu Bakar Hussein og Maria Stavang.
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av, og hei til deg, Maria Stavang.
2: Og hei til deg, Abu.
1: Hvordan har du det?
2: Altså, jeg thriver jo veldig godt I dette været her. Jeg synes jo at denne hetebølgen som har ankommet gir meg veldig mye energi.
1: Ja.
2: Jeg vil heller ha en hetebølge enn en kuldebølge.
1: Ja, jeg delvis enig. Jeg liker hetebølge når det ikke helt bølge med het. Jeg liker det liksom 24 grader.
2: Ja.
1: 23 grader.
2: Du vil gjerne ha hetebølge, men med aircondition.
1: Jeg liker å gå ut, og når det ikke sånn som det har vært de siste dagene, da, så har det liksom vært jævlig varmt, og så har det vært lite vind,
2: ja.
1: Der jeg, I hvert fall der jeg bor, så jeg må liksom holde meg inne, for jeg liker heller ikke sole meg ute, for det stikker noe jævlig med den jævla hudfargen jeg har.
2: Jeg vil jo også si, her jeg sitter, at du har jo også kledd deg I fullstendig svart. Du har svart fra topp til topp, altså til og med solbrillene er svart. Du har vurdert å farge skjegget ditt, for eksempel.
1: Ja, nei, det har jeg ikke, men jeg kan du gjette en gang hvorfor jeg har svarte klær på meg?
2: Fordi du føler deg best kledd I svarte klær, fordi at man ikke føler seg så stor.
1: Fordi jeg ikke føler meg feit, for man svart. Svart veldig slimming, så det grunnen til det, ja. Men, jeg skulle ønske jeg kunne hatt på meg hvitt, men siste gang jeg hatt på meg hvitt, da så man formene mine. Jeg liker ikke å vise de.
2: Ja, men du sånn som har badet med t-skjort og sånn?
1: Nei.
2: Nei,
1: jeg tar av meg t-skjorta, men jeg bader nesten aldri.
2: Ja. Apropos klær, så på baring. Mitt beste hack, jeg gjør på en måte det motsatte deg, jo at jeg går på en distrand, som jeg skal og har gjort hele denne uken.
1: Ja, ja. Du har gjort det hele uken, og du skal gjøre det igjen I dag?
2: Ja, ja, ja. 100%.
1: Nudistrand.
2: Nudistrand.
1: Den vi har her I Oslo?
2: Vi har en nudistrand her I Oslo som på huk. Det ja. Gjerne sjekk den ut for de som har lyst til det.
1: For det skjedde jo...
2: Jeg ambassadør for nudistrand.
1: Ja, du der?
2: Nå nettopp.
1: Ja, men den jo ikke, det jo ikke sånn... Det ikke sånn... Det ikke skille mellom nudiststranda og vanlig stranda på huk heller. Fordi jeg gikk gjennom den nudiststranda uten at jeg visste det var en nudiststrand.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg bare gikk, og vi skal bare komme oss dit. Jeg gikk forbi alle sammen, så plutselig ser jeg på høyre og venstre sida. Ja, der var det en naken mann. Der var det en naken mann. Der var det en naken mann. Og jeg bare, hva skjer her? Det lov liksom å være naken på stranda? Og så ser jeg liksom, ja, det her et område
2: ja.
1: På huk som for nudister.
2: Ja.
1: Og det der du henger.
2: Det Så jeg vet liksom ikke om det jeg som creepy, som en av kanskje tre jenter som naken på den stranden.
1: Jep, fordi jeg så bare menn.
2: For det jo. Men det på en måte rart I 7 sekunder, og så plutselig så det faktisk så mye penis, beklager ordet holdt på sitt, det jo det riktige ordet.
1: Penis riktig ordet. Penis riktig. Heller det en kukk, en pikk og...
2: Ja, stopper deg der, jeg. Ja. Brems helt den her.
1: Ja.
2: Nå snakker vi om nudister.
1: Vi snakker om penis, ja. Det ikke noe seksuelt med nudister.
2: Nei, og det det at han som på en måte, jeg har snakket masse med han som driver nudistranden på huk, og en av eierne av, holdt på å si, konseptet.
1: Nudist?
2: Ja.
1: Ja.
2: At det veldig viktig at det ikke en liksom, seksuell stemning.
1: Ja.
2: Det sånn skal det ikke være. Vi skal bare være ute I Guds fri natur, og vi skal være naken. Og jeg vet du hva? Jeg kan anbefale det. Og jeg vet ikke om det jeg som høres rar ut nå.

0: Det var SOS med Makosir og Ari Baigora, og SOS sa jeg også da jeg var på The Well. Fordi jeg har også vært på nudist, ikke strand, men nudist opplegg.
1: Der man naken. Ikke på tirsdager da, da må man ha på seg klær. Å, ja. For dømme det The Well, gi meg pengene tilbake, vil du være naken?
0: Det halal tirsdag, som man kaller det. Det det halal tirsdag, da viser man ikke penisen sin. Ok, men jeg...
1: det det som halal tirsdag?
0: Det halal tirsdag.
1: Det visste jeg
0: ikke. Politiet har krullet torsdag, vi har halal tirsdag på The Well.
1: Ja, skjer på onsdager, jeg vil ikke vite det.
0: Det vil du ikke vite. Men det var en sånn greie som jeg måtte bli vant til, fordi jeg er veldig glad i spa. Jeg liker å liksom slappe av, ha liksom de der massasjekastinga, det vanngreiene.
1: Massasjekastingen.
0: Det det heter? Massasjevanning? Den der treffer ryggen din.
1: Å, god lyd! Oi, kan du beatboxe?
0: Stian Blipp. Det er det jeg gjør.
1: Det
0: er halal tirsdag, by the way. Og jeg veldig glad i å prøve å være avslappet, for jeg klarer aldri å egentlig være avslappet. Prøver at spa liksom et sted jeg kan gjøre det. Kom frem, kjæresten min bare, du vet at det naken spa? Og jeg bare, hæ? Hva mener du med naken spa? Må jeg være naken? Bare, du må ikke være naken hele tiden, men det noen steder du ikke kan ha på deg shorts. For eksempel noen saunaer, noen sånne steder der man må ta seg shortsene. Da. Og jeg bare, ok, det kan jeg leve med. Første jeg ser når jeg kommer inn, peniser overalt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det det som mellom beina til menn.
0: Ja, og, det og de er nakne. Alle som går inn i badstu, nakne. Alle som går ut på jacuzzi, nakne. Jeg ikke så komfortabel å ta av meg shortsen. Jeg komfortabel med å se dem. Fordi jeg, det som sagt, jeg blir ikke tent av peniser.
1: Du burde prøve, det helt herlig også.
0: Oh, herlig. Og ikke heller kvinnekroppen, eller? Det sånn, jeg, det ok, vet du, jeg kan, det her det slått av.
1: Ja, men det veldig lite seksuell stemning på sånne steder, synes jeg selv da.
0: Veldig lite seksuell stemning, men jeg måtte bli vant til å se nakne folk rundt meg hele tiden. Men nå kan jeg liksom ta meg shortsen, men jeg har jo liksom håndkle rundt meg. Kommer i sauna, og så, ja, nå svetter jeg som faen. Kommer ut, og så får en kveld på The Well.
1: Men ble du et bedre menneske? Ble du mer glad i deg selv? Ble du kroppspositivist etter du var på Well?
0: Nei, jeg kommer aldri til å sitte på huk.
1: Og være naken?
0: Ja.
1: Vet du hva? Det kan jeg anbefale. Jeg kan anbefale det. Jeg har noen veninner som hadde litt annen opplevelse. Jeg tror det er veldig annerledes å være kvinne enn mann på sånne naken.
0: Det er jeg helt enig.
1: For du har to veninner. Dette har jeg aldri opplevd, så jeg tar det på en måte som en slags nederlag. Mm. Men da sitter de i boblebad, og så kommer det en svær mann som bare har den store tissen sin ute, steller seg liksom mellom de to venninne mine, så sier han sånn, do you want bubbles, ladies? Og så sier de sånn, ja, yes. Og så bare setter han seg ned, så sier han sånn, I am looking for a wife.
0: Okay.
1: Og nå de gift, og de så lykkelig!
0: Ja, gratulerer til venninna di.
1: Ja, nei, han, kanskje da, han i fengsel?
0: Det håper jeg ikke. Eller jo, jeg håper det.

0: Det var For Crying Out Loud med Phineas, og vi fortsetter å snakke litt om The Whale og nakenhet, eller?
1: Ja, vi hadde veldig mye på hjertet her.
0: Ja, fordi jeg, det en person, nå kommer jeg til out ut han, men jeg vet ikke hva han heter, uansett jeg sier ikke hvordan han ser ut, men hver gang jeg og kjæresten min har vært på The Whale, og la oss si siste to årene da, to-tre år, så har vi vært der liksom fem ganger eller noe. Og hver gang vi der, så det en dude som alltid der, helt alene. Og tredje gangen vi var der, så la kjæresten min merke til det. Han bare, ikke det han babyface-fyren? Det han samme fyren? Og jeg bare, ja, det det. Og jeg jo liksom, har tatt meg et par pils da, så gikk jeg til resepsjonen. Jeg bare, jeg vil ikke være han karen der. Ok, men det en dude som alltid her, mens når vi kommer. Og du bare, ja, vi vet hvem det
1: Ja, så han en kjenning.
0: Han en kjenning av hotellet, som bare henger der helt alene hver neste gang, og setter seg med damer konstant.
1: Och pröva sig på
0: Det vet jag inte, men det är bara creepy på måten för det vi lagar märke till att han sätter sig ner I jacuzzin varje gång det är två damer eller tre damer som är som en gäng då och han sätter sig alltid in där och placerar sig där.
1: Men det är ju vanskligt att checka upp folk om dagen.
0: Jag tycker det bästa checka måten
1: är att bara ingen är sån har du sett hon har rare damen som naken på nudistrand på huk hele tiden. Og nå høres ut som jeg driver og annonserer om at du kan komme og se meg naken på en huk. Ikke gjør det, please.
0: Ikke gjør det. Ikke alle, men noen kan gjøre det.
1: Ja, noen kan gjøre det. Det passer ikke sånn. Men det da alltid gøy. Sånn, hva kjekke replikk skal du ha I det du liksom, når det kommer til dette med bading og sånn da. Jeg hadde for noen år siden, så sa jeg til min daværende kjæreste sånn, du, det tro på natt, jeg må bade. Klokken var sånn fire på natten, men jeg må kjøle meg ned.
0: Ja.
1: Tar en taxi alene, men lovte at jeg fikk ikke lov å bade hvis ikke det var noen andre også der.
0: Riktig.
1: Ja, så jeg sitter og venter på en ganske populær brygge I Oslo. Det kommer et par, jeg blir hun som sånn, hei, går det greit om jeg bader sammen med dere? Jeg vet dere på date, men jeg bare får ikke lov å bade alene. De sånn, ja, ok, greit. Bader, de drar, jeg vil liksom lufttørke, ha mitt Joachim Trier moment, se utover Oslo, tenke, fy faen, I dag det fin Oslo. Så kommer jeg, det en fyr sånn traskende bort, Og så sier han sånn, is it okay if I sit with you? Så sier jeg, yes, of course, Mr. Man, klokken halv fem. Jeg alene på en brygge, men ja, ja, herregud, slå deg ned.
0: Fy faen.
1: Ja, man, som kvinne så blir man litt stresset.
0: Ja, jeg blir stresset på dine vegne.
1: Og så begynner han liksom å prate, men jeg ganske kjapp og sier sånn, yes, I'm actually going back to my place now with my boyfriend. Og så sier han, it's okay, ja, ja, you have a lovely day, or night, or whatever. Og reiser meg, går, Og så jeg bare sånn, but by the way, altså han sier til meg, sier jeg, ja, I have a BBD. Og jeg bare, BBD, what is that? Og han bare, you don't know what a BBD is? Sier jeg, no, I don't know what a BBD is. Og da tar han opp telefonen, Abu, så finner han fram porno med en svart mann, som har da en stor penis, derav big black dick.
0: Yeah.
1: Så sier han, this I have. I want to share with you.
0: og?
1: Og det å stå på den bryggen og si sånn, du, it's okay, altså, no, thank you for me. It will be too much. I'm gonna go now.
0: I have a big W dick at home.

0: på Sidespark, og vi skal snakke om dagens tema, og dagens tema er...
1: Festival!
0: Eyoa!
1: Ja,
0: Eyoa! Nice!
1: Jo, jeg må få lov.
0: Altså, festivaler, vi har jo vokst opp med festivaler, Maria, vært på mye,
1: ja.
0: Og jeg vil gjerne snakke om de første festivalen du var på, som du husker.
1: Min første festival, det var HV-festival, Rip in Peace.
0: Rip in Peace.
1: Det var 2014, da dro jeg sammen med min venninne, og vi bodde i et hus, husker jeg. Så jeg var liksom aldri på campen der og sov i telt og sånn.
0: Nei.
1: Det angrer jeg selvfølgelig på i dag, for jeg synes jo det kanskje er de aller beste festivalene der man kan sove i camp.
0: Åja, oh, ja. Ja. Jeg er motsatt det.
1: Du det motsatte?
0: Jeg har sovet på camp før.
1: Jeg mener at du liker å sove i seng. Jesus.
0: Jeg liker komfort, og første festivalen jeg var på var også HV.
1: Det var det.
0: Ja, jeg tror, men det var noen år tidligere. Jeg tror det var 2011 eller 2012 var det.
1: Husker du hvem som var artisten?
0: Nei, jeg husker i hvert fall Ellie Goulding og...
1: Ellie Goulding?
0: Goulding?
1: Ja.
0: Ellen Goulding.
1: Ja.
0: Og Kave spilte, tror jeg. Og Pusha One. Hva sa du?
1: Unnskyld.
0: Absolutt ikke. Ikke da, nei. Nei,
1: jeg beklager.
0: Og Pusha T. Pusha T. Men fikk du pult da?
1: Nei, men takk for at du spurte meg, Lille, at du skulle sende det spørsmålet tilbake inn meg, så jeg kunne fortelle.
0: Ja, fikk du pul på hovedet? Nei, jeg var ikke der for pulet.
1: Selv begynner vi å bli ganske komfortabel med hverandre, sant?
0: Ja, men nei, jeg dro ikke de for pulet da. Da dro jeg faktisk for å ha det litt gøy.
1: Jeg gikk for å se musikken og de kulinariske matopplevelsene.
0: Ja, det var liksom, det var akkurat da Vine kom ut.
1: Ja.
0: Og det er første gang jeg møtte Tara også.
1: Var det?
0: Ja, sånn face to face. Og jeg var der, Sandeep var der som journalist. Også...
1: Alle i Mar.
0: Nei, ikke alle. Bare meg, Sandeep og Tara. Sandeep kjente jeg ikke da, nesten. Så det var sånn helt tilfeldigvis, og bare sånn, vi har snakket sammen på Twitter. Men det var liksom, det var den tiden liksom jeg begynte liksom å komme i den der kjendistilværelsen, fordi jeg var ikke kjendis, men folk hadde sett Vine.
1: Mm.
0: Så, men jeg fikk ikke pult for det.
1: Hater når det skjer,
0: altså. Men det er minnet jeg kom til å ha med resten av livet, fordi jeg likte ikke HV så godt, altså. Jeg synes ikke HV var fett. Jeg synes det var, for først, det regnet den dagen, så klærne mine var fakt.
1: Ja.
0: Og jeg sov på hotell. Og hotellet var på andre siden av vann, altså du måtte ta båt over.
1: Ja, og det er derfor man skal sove på campen, sånn at man bare kan gå og legge seg i teltet, og heller inn, liksom, bli med på å bli skitten. Alle er skitten.
0: Ja, alle er skitten.
1: Alle er skitten, alle er sove dårlig. Men
0: jeg fortalte ikke nettopp at det regnet.
1: Jo.
0: Ja, er det digg å sove på camp når det regner?
1: Ah, er du en pussy hvis det er kjekket, eller? Hæ? Får ikke pult og er redd for regn? Ah, så har jeg radio med deg.
0: Så mye...
1: Hvor er Lars Månsen?
0: Så mye fakta
1: ting. Jeg vil sende en sidespark med Lars Månsen.

0: Design och Maria Stavang.
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig romme til å sørge for at det ikke sporer av.
2: Ja, det riktig. Abu, du god!
1: Jeg leser det hver eneste dag!
2: Ja, men du leser det bra.
1: Jeg prøver.
2: Ellers ikke du klarer å lese det dialekter, og da blir du så utlending at jeg blir Sylvie Listhaug.
1: Ja, du...
2: Wow! Unnskyld.
1: Ut! Var det hun sa nettopp. Men ja, vi snakker om festivaler, og det er en ting, vi har snakket om Camp Life, ikke sant?
2: Ja.
1: Og grunnen til at jeg gjorde det bare en gang, er selvfølgelig at jeg liker å ha litt komfort i livet mitt, men også toalettene. Jeg har et veldig hatforhold til utedasser.
2: Ok, fortell meg, det er selvfølgelig åpenbart, og du spenner ikke opp en åpen utedør her,
1: Nei.
2: Men hva er det du ikke er så fan av?
1: Altså, lukta er selvfølgelig alt det vanlige, som jeg ikke liker, men jeg bare sånn, tanken på, har du sett Slumdog Millionaire?
2: Yep.
1: Filmen? Mm-hmm. Han kiden som detter i bæsjen der, den scenen, den bare kommer i minnet mitt hele tiden, hver gang jeg ser utedass, og jeg, ikke at jeg er liten nok til å falle i dassen.
2: Ja, det hvis du begynner å få omvendt body dysmorphia. Herregud, jeg har gått ned 2 kilo.
1: Jeg er så tynn, jeg kan bare falle rett i dassen. Oh my god.
2: Nei. Hallo, hvis jeg ikke kommer ut om 5 minutter, så må dere sjekke på meg.
1: Nei, det greia er at jeg tenker hver gang jeg ser utedass, så tenker jeg, faren min kom ikke til Norge i 1970, for at vi skal faktisk bæsje i utedasser. Han kommer fra slummen, jeg skal ikke tilbake til slum. Det er tanken. Så det jeg gjør hver eneste festival, ikke bare festival, Maria. Hvis jeg skal ut en dag, og jeg må dra hjemmefra 4 eller 5, og møte og ta noen pils ute, jeg tar en Imodium.
2: Du gjør det, ja.
1: Jeg tar 1 til 2 Imodium. Hver eneste gang jeg vet jeg skal være litt lenger ute.
2: Men fordi du vil ikke bæsje ute?
1: Jeg liker ikke bæsje ute.
2: Men, ok, da er vi veldig ulike, for jeg gjør det motsatte. Jeg tar laktat. Jeg tar lakserende. Fy faen, ikke en bar jeg ikke har bæsjet på hver
1: gang. Jeg gleder meg til å gå på festival for å bæsje ute.
2: Ja, fy faen, det blir digg. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg bæsjer når kroppen ser ifra. Men det som jeg synes er digg med festivaldoene nå, hvis jeg kan få lov å snakke de litt i forhold.
1: Sa du digg med festivaldoer?
2: Yes.
1: Hva er
2: my
1: digg med?
2: My queen, my boy, my... Men det er at... For eksempel så var jeg på en bar her for ikke så lenge siden, og så kommer det en dame ut av toalettet, så sier hun sånn, det er ikke meg! Det er ikke jeg, sa bæsja!
1: Det er det verste!
2: Jeg vet det, og så bonder vi veldig hardt over, det er sånn, det er altså så bæselukt inne på det toalettet der,
1: ja.
2: Og hun er fortsatt sånn, du må vite, det er ikke meg, jeg bæsjer hjemme, jeg er ikke en sånn person. Og så går jeg inn og er sånn, wow, det er ordentlig bæselukt, og bare, ja, jeg vet det, jeg har suttet det notis i så lenge nå.
1: Og det får du ikke på utedass?
2: Nei, for der lukter det bæsj hele tiden.
1: Ja.
2: Det lukter litt sånn bæsj, at det er sånn, det er litt sånn hvis du har røykt, så er du redd for at det skal sitte røyklukt i klærne på festival, alle lukter bæsj.
1: 100%, og det er også en ting, altså ja, men jeg har ikke noe mer å si det, men det er mitt største frykt, ikke på dasser, men at jeg går inn på dass og det lukter bæsj fra før, jeg gjør akkurat det samme. Det var ikke meg! Selv om jeg er feit!
2: Ja, men du har ikke kommet ut av dassen enda, du bare sitter inne og skriker.

0: Torsdag, du hører på Sidespark her med meg, Maria og Abu. Og yay. Vi snakker om festivaler. Det hørtes ut som du sa gay der.
1: Nei, jeg sa gay.
0: Jeg vet det, men det hørtes ut som du sa gay. Gay. Hei, du hører på oss. Gay.
1: Ja, du hører på Sidespark.
0: Ja, du hører på Sidespark. Jeg har jo vært på masse festivaler i sommer. Skal på flere. Mm. Og jeg har jo fått en slags sånn kjærlighet for festivaler. Ikke fordi at jeg ser så veldig mye på konsertene. Det veldig mange som sånn, å herregud, hvem skal? Fy faen, hvem skal på festivaler? Og det bare sånn, jeg vet egentlig ikke helt. Men det fordi at da kan jeg infiltrere vennegjenger. Jeg kan få med nye vennegjenger hver time.
1: Kødder du meg?
0: En slags helt evigvarende utrykningslag.
1: Ja, da jeg motsatt av det, altså. Jeg veldig introvert når det gjelder akkurat de greiene der.
0: Ja. Ja,
1: hvis jeg skal bli venn med noen, så nå må noen komme til meg.
0: Og det derfor du ikke har venner. På festival.
1: Men har du hatt noen fine opplevelser?
0: Oh, jeg har!
1: Ja.
0: Jeg er jo en sånn person som sier til vennene mine sånn, jeg skal bare gå og kjøpe meg en øl, og så ser de meg ikke før om 4 timer.
1: Mm.
0: Så jeg ser jo nesten ingen av de venner jeg er med. Og på den neste festivalen jeg skal på nå, så drar jeg faktisk helt alene for å bare se om jeg klarer å skaffe meg masse venner der jeg skal.
1: Det høres gøy ut, men samtidig litt trist. Tenk om du ikke finner noen venner da.
0: Ja, da må jeg bare drikke alene. Ja, ja, det ordner jeg senere. Du skal være med meg i mange uker, så da får du konsekvenser av det. Men det er selvfølgelig veldig mange forskjellige måter å infiltrere en vennegjeng på. Mm. Og så merker du også veldig fort om du er liksom godkjent eller ikke.
1: Nei.
0: Sånn som det er noen jeg har snakket med og sotet med hele kveld. Men så husker jeg at noen siste jeg var på Bergtrattfestival, så sitter det liksom en gjeng på sånn 5-6 stykker og preker sammen. Og så kommer jeg sånn, nei, herregud, er det det? Og så de sånn, Å herregud, dere har jendekjeks på bordet. Og så de helt sånn,
1: Du har hva?
0: Jendekjeks.
1: Jende, ja.
0: Ja, det en veldig god kjeks.
1: Det jenteseks på bordet.
0: Dere har jenteseks på bordet. Herregud, kan jeg bli med, please?
1: Jendekjeks er digg, da.
0: Ja. Ja. Men nei, det var de var sånn, ja, vil du ha? Jeg bare, ja, jeg vil ha. Det skulle liksom være en icebreaker uten at jeg kunne sette meg ned og snakke med dere.
1: Det var din icebreaker, og jendekjeks.
0: Ja, kan jeg stjele ting fra campen, deres? Kan jeg spise maten, deres? Kan jeg drikke øl, deres?
1: Ja.
0: Nei, de var bare ikke så mottagelige, men de gikk jo videre til neste camp.
1: Og neste var mottagelig?
0: Ja, de var veldig mottagelige. Og de endte opp med å henge med nesten hele festivalen.
1: De ble din festivalvennegjeng?
0: Det ble min festivalvennegjeng.
1: Har du kontakt med de fortsatt?
0: Jeg har nummeret deres.
1: Du fikk nummer, ja? Det veldig sånn old school. Ja. Ikke noe Instagram eller Snapchat eller noe?
0: Nei, de svarer meg sikkert snart. Jeg sendte var en video av, faktisk det er noen dager siden nå, men en video av landslaget på bussen, så sa jeg sånn, det går i dette. Så har jeg ikke fått noe svar på det.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi i festivalmodus akkurat nå.
1: Ja, det sommer, det sol, for det meste. Ja. På festivaler rundt omkring i landet.
0: Det har vært veldig mye sol. Siste festivalen jeg var på var Karpe, og da var det litt regn.
1: Ja.
0: Ja, men det var litt sol også, men det var koselig.
1: Men du satte ikke opp telt på Karpe World.
0: Er du gæren?
1: Her skal jeg sove.
0: Det altså en ting jeg vil snakke med deg om.
1: Ja.
0: Festivaler i Oslo, det et nei.
1: Hvorfor det nei?
0: Det nei. Jeg føler at festival en greie, det, i hvert fall for oss Oslofolk da, når du først i festival, så må du være utenfor byen. Da må du reise, da må du bo et annet sted, om det camp, eller om det hotell, eller om det hytte, eller whatever. Det hele opplevelsen på festival. Jeg har vært på Øya-festivalen en gang i livet mitt, og det var i 2012-2013 eller noe. Etter det har jeg ikke vært på Øya-festivalen, fordi det gir meg ikke den samme følelsen, sammen med piknik i parken, sammen med alt annet drit som her. Jeg har vært på Tons of Rock, det likte jeg.
1: Ja.
0: Men det mest på grunn av folkene som der. Men festival for meg at du der hele dagen, du bor et annet sted, og du med, du finner deg nye venner i Oslo, så bare kjenner du alle. Dessverre, og det vil jeg ikke være med på.
1: Ja, det litt sånn at du går rundt og så hilser deg på masse gamle spøkelser, og plutselig så det litt sånn, det egentlig litt som å være på The Well. Du plutselig sånn, åja, hei, nå møter jeg deg her.
0: Det vil jeg heller ikke gjøre. Jeg vil ikke møte noen jeg kjenner på The Well.
1: Det har jeg gjort, det var gøy.
0: Var det gøy, eller var det sånn, nei?
1: Nei, det var liksom, i det vi skjønte at vi kjente hverandre, så fikk vi kledde oss på Vi kledde på oss ganske kjapt på likt Samtidig som vi hadde sånn Hæ, hvordan går det med deg? Wow, hvordan jobber du nå da? Og mens man liksom tar på seg BH på truse Og tok på med BH før jeg tok på med truse Og det synes jeg
0: Det veldig rar, det rart
1: Det rar rekkefølge
0: det, ja.
1: Det liksom de i gymsaler, holdt jeg på å si De i garderober som kler på seg alt ovenpå Før de tar på seg truse Det finnes noen av de jentegarderober
0: Ja, ja, men du Jeg tar på meg bokser først, av alt
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg går ta på meg bokser først
0: Ja, men ikke da Da var det BH Du også tar på deg bokser,
1: ja Ja, men jeg var bare i panikk Så kledde jeg på meg
0: Bare, ja, bare se på meg, Tommy
1: ja.
0: Nei, men det ikke Oslo Oslo ikke for meg når det gjelder festivaler, altså Jeg synes ikke det Jeg har vært på Findings av alle steder også
1: Ja, men der
0: Har du vært på Findings før?
1: Hvor gammel var du da du var på Findings?
0: Det var da jeg var single
1: eller? Ja, det var det visste
0: Det var en
1: jävla gris.
0: Ja, det var inte så länge.
1: Vad heter hon? Vad heter hon? Var hon blond?
0: Nej, jag var med någon vänner
1: alltså. Hur kort var det körte?
0: Nej, jag.
1: Och har hon cowboy boots?
0: Ja,
1: har hon cowboy hatt?
0: Cowboy hatt och cowboy boots och
1: Och jag syns Testo är helt fantastisk.
0: Mm. Det var det året Shaggy var där.
1: Vet du vad? Jag ska ställa dig frågan sitt tidigare i sändningen.
0: Ja.
1: Fick du pult? Say my name. Say my name.
0: Nej.

0: Du hører fortsatt på Sidspark, og Maria,
1: ja.
0: Hva har du på hjertet?
1: Nå har jeg ledd av deg og pekt og sagt at du har vært en gris på Findings og Idyllfestival, og du har hatt turnéer der.
0: Jeg mente ikke Idyll, men vet, du har helt rett. Det året var jeg på Idyll også.
1: Jeg skjønner en gris når jeg ser den, altså. Men du spør aldri meg, og
0: jeg spør aldri deg?
1: Nei.
0: Jeg spør deg. Ok, hva med deg da?
1: Ja, men ok, nå kommer det da.
0: Ja, hva med deg?
1: Slå deg ned, ta, okay. hente litt te, du som hører på. Kos deg. Få med deg denne historien, om da jeg var på festival. Åh, herlig slutt.
0: Få høre.
1: Nei, fordi nå var jeg på trenerfestivalen, i langt, langt, langt opp i nord. Og så kommer det da en fyr som er sånn lokal pokal.
0: Mm.
1: Han snakker nordlandsk, han er veldig hyggelig, han tilbyr meg tørrfisk.
0: av
1: alle ting, yeah. Som de gjør der oppe.
0: Mm.
1: Og det er rett og slett bare en veldig hyggelig fyr.
0: Yeah.
1: Og så begynner vi å preke litt om hva han driver med da, så sier han til meg at han driver med å fiske. Og så at han fisker kongekrabbe.
0: Yeah.
1: Har du smakt kongekrabbe?
0: Ja, jeg har smakt kongekrabbe.
1: Det er...
0: Kjemiller.
1: Åh, det er så godt det.
0: Det er så godt det.
1: Så i det han sier at han fisker kongekrabbe, så sier jeg sånn, åh herregud, prøver du å ligge med meg eller?
0: Ja.
1: Det er det beste du kan si til meg.
0: Ja, kødd.
1: Ja, en klassisk kødd.
0: Ja.
1: Og så går det noen dager på denne festivalen, og trenerfestival er jo en sånn campingfestival, så du får jo liksom, du ser de samme menneskene hele tiden, mm. Og det er liksom lukket, og vi er jo også på en øy.
0: Ja, det er ikke så svært som her i Oslo, for eksempel.
1: Nei, som øye eller idyllelse, du ser de samme menneskene om igjen og om igjen.
0: Mm.
1: Og så står jeg da og preker med noen, og så kommer det en fyr som prikker meg på ryggen,
0: mm.
1: Og som jeg ikke har snakket med noen gang før, og sier sånn, Maria, sier jeg, er det sant at du har logget med han fyren?
0: Bare, han du sa
1: ja. Oh, ja. Jeg bare, om jeg har logget med han fyren? Nei, for han sier at dere har logget sammen.
0: Han du kødda med sa
1: ja.
0: Jeg kan ligge med deg?
1: Ja.
0: Det, wow.
1: Så det, wow. Det har gått i cirka 28 timer et rykte på trenerfestival.
0: Der du har pult en som hadde
1: jeg
0: kongekrabbe.
1: Jeg ikke har pult.
0: Nei, ryktet er at du har pult en som ga deg kongekrabbe.
1: Ja. Og hvis det var så lett å få tak i meg.
0: Altså fy faen, gi meg kongekrabbe, du får kongekrabba mi.
1: Bombaklatt.

0: Du hører på Sidespark. Velkommen skal du være. Vi snakker om festivaler, ikke sant, Abu?
1: Ja, men vi snakker om festivaler, og vi har snakket mye om festivaler, men det man egentlig drar til festival på er jo, for, er jo egentlig konserter. Men det mye annet man kan gjøre på festival.
0: Ja, jeg jo der mest for å få med venner.
1: Ja, for og, du bryr deg egentlig ikke om artisten eller konsertene.
0: Nei, jeg synes jo, for eksempel Lars Vaular på Træna var helt fantastisk.
1: Lars Vaular var der,
0: ja. Ja, kjære du, Vaular. Åh, mamen, han
1: er så bra. Han
0: er så bra. Ja, dette ikke en sånn spalte, hvor jeg snakker om Lars Vaular i x antall minutter. Jeg kunne gjerne gjort det.
1: Ja.
0: Men, hvis du litt genert, jeg jo ikke så genert.
1: Nei, det du ikke.
0: Du har jo sagt at du har ikke, det koster deg mer å gå inn i camper og si hei.
1: Jeg er ikke ekstrovert, jeg er ikke en introvert, men jeg liksom mer sånn, hvis jeg veldig ikke genert med folk jeg kjenner, så jeg må bli kjent med deg på en måte som ikke at jeg må ta insta.
0: Jeg skal komme med noen tips til hvordan du kan komme inn i camperlivet, og andres campliv.
1: Mm.
0: Det som skjedde på den festivalen var på noe sist, på Bergtatt, det var at det var noen som startet en auksjon. Og det okay. ble kjempegøy. Da var det to stykker, han ene hadde til og med tatt med seg hammer, og de hadde tatt med seg og samlet opp ting som de auksjonerte bort. Og det var sånn her, ordentlig sånn her, denne betaten går for 100 kroner, hører vi 100 kroner, 100 kroner, ja, vi 200 kroner, 200 kroner, ja, er borte, og 150 er borte, 150, det ikke greit, for vi har allerede fått 200 kroner, så nå det 500.
1: Ja, men det var random folk som bare var på...
0: Jeg prøvde på det.
1: Ja, men er det som, det var bare random folk som var på festivalen?
0: Det var random folk som var på festivalen, som auksjonerte bort alt fra bøttdata til diskokula, men man auksjonerte også bort folk.
1: Jeg tror ikke det lovlig. Er ikke det ulovlig? Og aksjonere bort mennesker.
0: Er det det som er slavehandel?
1: Ja, jeg tror det er slavehandel.
0: Åja, men da har jeg misforstått.
1: Men er det som date da?
0: Ja.
1: Du kan vinne date med han eller hun?
0: Du kan vinne en date, du kan vinne et kyss.
1: Så kyss også?
0: Nei, jeg tror ikke det, var bare det? Jeg håpte på.
1: Nei, ja, du håpte på at han skulle gjøre det.
0: Samme faen.
1: Du ville kline bare. Hvem er det som vil kline med han?
0: Du, det er så trist da.
1: Ta mine penger!
0: Hvis du aksjonerer bort et kyss, så er det ingen som blir.
1: Hva med date da? Hvordan gikk daten?
0: Jeg tror daten gikk for 300 kroner.
1: Det billig date.
0: Det billig date.
1: Det altså, ja, hadde du turt å være sånn.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Vi selger Maria Stavang.
0: Nei.
1: Vi selger Maria Stavang.
0: Faktisk, Maria Sjokolademelk Stavang skal opp der og auksjonere.

0: hvis du vil bytte den snusbuksen bort med et klistermerke, så kan vi få til det. Så han bare, ser på damen, ser på meg, ser på damen, tar opp snusboksen, gir meg den. Så jeg begynte da fra klistermerke til en snusboks.
1: Som cirka 100 kroner.
0: Ja, og da begynner man å bygge seg oppover.
1: Hvor langt kom du opp?
0: Jeg byttet fra en snusboks til en selvskreven bok om Tinder. Av en fyr, og han som har skrevet boken, han er forlovet, ble forlovet. Og fra bok så fikk jeg en hatt med sånn snurre, sånn Karlsson på taket hatt.
1: Ja, sånn...
0: Ja. Ja. Og etter det så stoppet det, men jeg har fortsatt med meg, jeg skal ta med meg hatten og bytte videre til neste festival.
1: Ja, ok. Ja. Så du tar med hatten videre, skal du... Ok, jeg er spent på hva du får til. Tenk om du klarer å bytte din bil, da?
0: På festivalen?
1: Kanskje, kanskje en telt?
0: Ja, kanskje... Altså, hvis jeg får en vest, så er jeg fornøyd.
1: Ja. Det gøye ting. Jeg gjør ikke sånne ting på festivaler.
0: Nei, du drikker og sånn, du.
1: Jeg drikker og danser og på premium-avdelingen.
0: Det er en gris på festival.
1: Det er ikke gris, det
0: jo, er premium. På premium.
1: Jeg er på premium. Det er ikke sånn jeg betaler for det, da. Men.
0: Nei, akkurat. Ikke rock eller Magdi, kan jeg få sånn premium-billett på Carpe World? Vær så snill.
1: Å ja, for det første, nei.
0: Galvan, ja. Kan jeg få sånn premium-billett?
1: Mer riktig.
0: Ding, ding, ding.

0: Ellie Moore, og vi fortsetter selvfølgelig å snakke litt mer om festivaler. Og det en ting også, en ting som ganske lettest med festival, jo at når jeg der med mine venner, utenom Carpe World, da var jeg med mine venner. Men de siste gangene...
1: Mine venner, Chirag og Magdi.
0: Ja, Chirag og Magdi og alle andre artister.
1: Hei, Nico Vince, hvor skal du komme meg? Herregud, oh, jeg har snappen til Paperboys, ikke tenk på det.
0: Ja, yeah, I'm just saying. Da jeg var liksom på Stavern og Slottsfjell og Idyll og whatever, når du med dine venner, du går litt bort fra dine venner. Ja. For det sånn, ok, vi på festival, vi snakkes. Og så møter vi nye venner, og så da henger du med dine nye venner resten av festivalen. Og det også veldig gøy da. Men da liksom, du har sånn nikkehei til vennene dine når du møter dem. Det synes jeg koselig da.
1: Det ja, for det liksom, det gøy å møte på vennene dine, så du sånn, men hva har du gjort i dag?
0: Jep.
1: Så du sånn, vi sover i samme telt.
0: Hvor var du i går? Ja. Jeg møtte deg på barn.
1: Ja, vi var og pusset tenner og holdt på. Men det er jo det beste når man kan stå opp, og så har man en slags sånn debrief i campen
0: ja.
1: På morgenen der, og kan fortelle om alle sidequestene man har hatt i løpet av dagen.
0: Ja, og bare sånn, fortell meg om din kveld. Ja, vi var der, og så endte vi opp der, og så skjedde det noen rare ting der borte, og så bare, faen, jeg skulle vært der i stedet for.
1: Men Abu, får ikke du lyst til å bli med på festival nå da?
0: Nei.
1: Nå så har vi telt med meg.
0: Nei.
1: Jeg er en prinsesse i telt.
0: Det tror jeg på. Problemet at jeg nærmer meg 40.
1: Ja.
0: Og jeg har begynt å skjønne at jeg klarer ikke å være på festivalet lenger. Hvis jeg der en dag, det alt for mye. Etter Carpe World, så var jeg i senga 2 dager. Jeg ikke laget for festival lenger. Og det skjønt, jeg erkjenner min hva heter det, tid i festivalgamet.
1: Ja.
0: Og det ikke der lenger.
1: Jeg tror jeg begynte noe å bli god festival.
0: Hvor gammel du nå?
1: Nå jeg 31.
0: Ja. The fuck out of here,
1: so tiny.
0: Så som jeg fortalte deg da, 29 år, da begynte jeg liksom å feste og ha det koselig. Ja. Så ja, du, lykke til med de neste 5-6 årene.
1: Takk, og hvis du ser meg på festival, si hei da.
0: Jeg gjør det
1: da. Gjør det da, ja. Jeg biter jo ikke.
0: Nei, og ikke gi henne kongegrabbe, for da kan hun ligge med deg.
1: Det var det du som sa.
0: I forhold til han som sa det
1: da. Ja, jeg husker jo det. Det var den ene sa det, andre stikk. Nei, ikke prøv å ligge med meg.
0: Nei, please, hei, nei, hun vil ikke. Blunk, blunk. Hun vil ikke ligge med noen. Ok, takk for i dag da.
1: Jeg bare stoppet å snakke.
0: Nei, takk for i dag.
1: Det var god veldig festival. Koselig. God festival da, folkens.
0: God festival, det hele sommeren.
1: Produsent, kan du klippe ut det Abu sa om å ligge med meg?
0: Nei!
1: Jo, produsent.
0: Det skjer ikke.
1: Produsent Mathias.
0: Nei, vi høres i morgen på Sidepark her på NRK P3, samme tid, samme sted. Bye!

0: kamelen som du hørte der. Der vi, Jakob!
1: Yes! Endelig torsdag!
0: Endelig så det torsdag, og jeg bruker jo å ha med meg Tine her på P3 som fra 3 til 6, men i dag så har vi med Jakob.
1: Ja, men jeg kan jo være litt Tine, jeg også.
0: Ja, du kan være litt Tine, ja. Men det blir bra det. Dette blir vår første sending sammen.
1: Ja, tenk det.
0: At det blir, vet du hva, jeg tror det blir bra. Hvordan har dagen din så langt vært i dag?
1: Veldig bra, jeg har hengt med dere.
0: Ja, det har du.
1: Nei, jeg var jo med i formiddagssengen også, Petre Sommer med Klara og Gabriel, og vi gjorde mye moro i dag.
0: Ja, med Klara og Gabriel.
1: Ja, nei, ja. Allerede fucka, jeg sitter og ser på Klara nå.
0: Ja. Nei, det var Nora og Gabriel, ja.
1: Ja, Nora og Gabriel, men det ingenting i forhold til det vi skal finne på i dag.
0: That's what I love to hear. Jeg skal være helt ærlig med at jeg hadde en litt røff start på dagen i dag. Det fordi at jeg...
1: Måtte du gå opp på bakke for et jobb?
0: Ja, det måtte jeg også. Det måtte jeg også. Men jeg sover litt dårlig, og det fordi jeg bytta til kreppsengetøy.
1: Jeg har hørt at du har drevet rant om det her.
0: Ja, jeg hater kreppsengetøy med hele meg. Jeg klarer ikke å sove det.
1: Hvis du skal oppsummere, gi meg ett ord som en god grunn til hvorfor du hater det.
0: Nyvaska jeans. Det sånn det kjennes ut.
1: Men du sover jo ikke med nyvaska jeans.
0: Nei, det nettopp det. Men kreppsengetøy kjennes ut som det. Så det burde vært ulovlig! Men jeg kjøpte meg ny shampoo balsam i går, så det gjør litt opp for det.
1: Det gjør opp.
0: Det gjør opp for det. Nei, det blir en fantastisk sending i dag, altså. Og straks så skal vi i gang med grill, der Jakob for første gang i sin radiokarriere skal grille noe. Gleder du deg?
1: Etter jeg grillet, så ønsker jeg deg galt. Ja,
0: det blir helt fantastisk. Men før det så tar vi litt musikk. Da skal du få Mathilde Frey med låta Tok hennes hånd. Vi var så

0: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
0: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
2: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Det var låta Bare en mann av Aiba. Jakob?
1: Ja.
0: Hadde du noen ting som du trodde skulle ha større innvirkning på livet ditt som barn enn det du faktisk har nå?
1: Kanskje fraværet på ungdomsskolen.
0: Der sier du noe! Å, herregud, om man var stresset for fraværet på ungdomsskolen.
2: Fy faen, du var dritstresset.
0: Det var liksom
2: det var liv eller død.
0: Ja, det var det største i hele verden. Sånn, jeg har fått anmerkning. Nei, nå fikk jeg en halvtime med fravær.
1: Ja, det var forferdelig. Og jeg husker... Det skal være enda lenger tilbake. Jeg husker på barneskolen. På barneskolen så var jeg var kjempepliktoppfyllende. Jeg gjorde alle oppgaver jeg skulle, jeg gjorde alle lekser jeg skulle.
0: Ja.
1: Fordi jeg turte ikke å ikke gjøre det, kan du si.
0: Nei.
1: Og så ja, litt sånn, det er jo deilig å ha ting gjort da, ikke sant?
0: Ja, ja. Absolutt.
1: Og så husker jeg, det var en dag, og vi er helt oppe i 7. klasse, hvor jeg ikke hadde gjort det jeg skulle som lekse.
0: Mm.
1: Typ, jeg husker ikke om det liksom var å fylle ut en liksom, matteside, eller hva det var da, men jeg hadde i hvert fall ikke gjort det jeg skulle gjøre.
0: Ja.
1: Og det var typ første gang.
0: Ja.
1: Og det læreren min gjør da, altså barneskolekontaktlærer, første hun gjør, hun går rett og ringer hjem.
0: Ja, ikke sant.
1: Altså, her var det null sånn eskaleringsstige, i null advarsel, rett på å ringe hjem. Det var første gangen jeg ikke hadde gjort det jeg skulle. Fy faen, ass.
0: Ja, de er streng, ass, på barneskolen. De er det.
1: Ja, men nei, om det, altså innvirkning nå, det er kanskje ikke så dumt eksempel det der med fravær. På typ ungdomsskolen, for sett tilbake så har de ingenting å si. Og de folka som var borte 2/3 av året, det går kjempefint på dem.
0: Ja, virkelig. Jeg har jo noen ting jeg også. Da er det en ting som er riktig. Oh my god, jeg trodde at pirayer var overalt.
1: I Norge.
0: Ja, fordi, og det, jeg vet hvor jeg har det fra. Og det er Dumb Ways to Die.
1: Ok, jeg tenkte at det her har du fått med deg fra filmer.
0: Nei, for jeg spilte det hele tiden. Jeg spilte Dumb Ways to Die, og da måtte jeg trykke opp Piraya.
1: Dumb Ways to Die. Ja.
0: Og da var det... Jeg tenkte bare at Piraya, men det var overalt det.
1: Ja.
0: Men nei, da, det er jo ikke det. Jeg har aldri sett en Piraya i mitt liv.
1: Tenkte du overalt på gata, da?
0: Nei, nå! Herregud. Og så, agurkskiva på øynene.
1: Er du redd for det?
0: Jeg er ikke redd for det. Jeg trodde det skulle ha en innvirkning på livet mitt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Sånn som i alle sånne reklamer.
0: Ja, men jeg har aldri hatt et par agurkskiver på øynene.
1: Hvorfor ikke det? Det er jo bare å prøve.
0: Herregud, jeg synes det er litt tryhard å ta agurkskiver på øynene.
1: Men da burde du dra til Island, Clara. For der, på den blå lagunen, så kan du få sånn, du maler seg noe, om det er noe kritt eller noe, så får du agurkskiver på øynene.
0: Ja, det er fett.
1: Ja,
0: det er fett.
1: Og så skal det visst være terapeutisk da. Jeg
0: ja.
1: Blir jo bare utålmodig med sånt der greiene og lurer på når er det der skal virke og kan ja. Jeg gå nå,
0: liksom. Ja, ja, ja. Og så til slutt så har jeg flaskepost da. Det jeg trodde jeg jo skulle ta over hele livet mitt da. Tror jeg ikke at flaskepost, ja, det er jo ting som skjer liksom på en månedlig basis det.
1: Ja.
0: Det er jo ikke det deltatt, men det skal vi gjøre noe med her på P3.
1: Yes, vi skal ta grep, rett og slett.
0: Ja, vi skal det, fordi snart så er det tid for konkurranse. Og i dag så skal vinneren få flaskepost, nemlig en P3-flaske med et håndskrevet dikt inni. Ja, kan det bli bedre enn det? Jeg tror ikke det. Så du får bare stay tuned for konkurranse om du vil vinne vår flaskepost. Før det så blir det utrolig god musikk om du spør meg. Du skal få Rihanna og Jay-Z med Talk That Talk. Før det, her Jason Derulo med Want to Want Me.

0: Det var Hadi med låta Cash eller Visa du hørt her på P3. Der Jakob i sitt gode historiehjørne.
1: Ja, dessverre, holdt jeg på å si. Fordi jeg hadde en liten flause her om dagen.
0: Ja.
1: Jeg var på vei etter jobb, som det sosiale mennesket er, til volleyball.
0: Ja.
1: Med deg, Klara, blant annet.
0: Ja, det var koselig det.
1: Ja. Ja. Jeg tror jeg vant til det. Hvertfall. Jeg hadde en litt flause i forkant, hvor jeg ikke klarte å lande på, er jeg alt for ung, eller er jeg alt for gammel? På vei bort, så, eller rett før, så skal jeg jo annonsere min ankomst, eller i hvert fall min intensjon om å dra.
0: Ja.
1: Og da skal jeg sende en melding til dere, hvor jeg skulle skrive på vei, og så skal jeg bruke emoji av en elsparkesykkel, siden jeg skulle ta, dere har jo trøndret meg noe så voldsomt, så nå er det ride det går i.
0: Ja, ja, ja.
1: Dessverre, jeg er egentlig veldig glad i går, men det ble ride, altså det er et stykke da. Så ja,
0: ja.
1: Hvertfall, jeg skulle sende en melding. Tenkte sånn, ja, jeg setter på en sånn elsparkesykkel emoji, bare fordi ja, krydre litt, rett og slett. Men, selvfølgelig, når jeg søker opp i det der feltet hvor du kan søke opp en order, så søker jeg elsparkesykler, altså, men hva faen da, jeg vet jo at denne her finnes. Jeg vet at den finnes, hvorfor får jeg den ikke opp? Og så innser jeg hvor jævlig dum jeg er, fordi det er jo selvfølgelig ikke en elsparkesykkel-emoji, Klara. Det er jo en vanlig sparkesykkel.
0: Jakob.
1: Som jeg har vokst opp med.
0: Du har blitt en brain rot kid.
1: Nei, jo, det kan du ikke si.
0: Jo, det kan jeg si. For det å søke opp, det å tenke at det finnes en elsparkesykkel-emoji laget av Steve Jobs og Apple, liksom. Det er helt sykt.
1: De er jo veldig på innovasjon, da.
0: Men det er jo det samme som at det skulle komme en emoji for en iPad med sånn der farger, gigantisk sånn plastikdeksel rundt med håndtak. Det er jo det samme som å tenke det. Det er jo sykt.
1: Ja, men altså, ok, men hvis jeg kan være litt Harald Eia, så viser jo bare hvordan språket vårt endrer seg, ikke sant, Klara?
0: Ja, det er bra det. Noe som aldri, jeg håper at det kommer til å gå ut av språket vårt, det er god musikk. Spesielt da Sabrina Carpenter, hun er god om dagen også. Ikke sant, Jakob?
1: Ja.
0: Ja, vi liker hun. Dette er låta Espresso.

0: fram, og det meg, Klara og Jakob som her og helder med selskap I en god time til.
1: Og det godt selskap.
0: Ja, det godt selskap. Og har du en god allsanglåt,

0: medier på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: får deg til å ha lyst til å danse, så skjønner jeg ingenting, ass. And dance with me. Det var selvfølgelig låta Shut Up and Dance fra Walk the Moon, hvis du var i tvil.
1: Crush-kurs.
0: Velkommen til Crush-kurs. Jakob, det din første Crush-kurs. Hvordan føles det?
2: Å, herregud. Takk skal du ha.
0: Ja, det her altså stedet der jeg og Tine da. Vi bruker vanligvis å prate litt romantikk, alt innenfor romantikkens verden.
2: Ja.
0: Er du spent på hva det blir i dag, eller?
2: Ja, fordi dere pleier å skli ut som bare faen. men ja.
0: Ja, i dag så skal vi snakke om hvordan skal man fri?
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Jakob, hvordan har du gått fram med et frieri? Dette vil jeg høre fra en mann.
2: Oi, hva det egentlig du spør om her nå, Clara?
0: Nei, hvordan hadde du gått fram med et frieri, liksom? Hvordan hadde du fridd til noen?
2: Jeg tenker at jeg hadde funnet et sted som kanskje betyr litt. Ja. For noe man har vært eller hvordan man på en måte har bygd sitt forhold.
0: Ja.
2: Men samtidig så skal det ikke være noe sånn super ekstravagans, tenker jeg. Så en park er kanskje fint.
0: Vet du, det der var en god liten plan, altså. Det ja, må jeg si. For jeg har også laget en liten huskeliste for menn før frieri, for jeg føler at menn ofte kan være litt på villspor her.
2: Oi, ja. Klara.
0: Så da har jeg laget en liten liste her. For det første, hold en åpen dialog. Jeg føler jeg har gjort så mye sånn skrekkestor av folk som bare er sånn, å herregud, han fri der, å, jeg skulle ønske at jeg bare synes det var grusomt. Hold en åpen dialog om hvordan dere vil at frieriet skal være. Det trenger ikke å være noe hemmelig greier.
2: Nei, altså, prat om det på forhånd.
0: Ja.
2: Liksom, legg mulighetene på blokka, kan du si.
0: Ja, det trenger ikke å være hemmelig overraskelse.
2: Men tenker du at man skal pakke det i en sånn teoretisk sett?
0: Nei, det er bare teit, ass. Man vet at det er i vente.
2: Ja.
0: Og så, alltid vite hvilken type ring hun vil ha. Det er viktig.
2: Ja, men der er det mye sånne problemer med å på en måte lure til seg riktig størrelse.
0: Ja, nei, men eller, altså, bare i verste fall, husk sånn der byttelapp da, for Guds skyld.
2: Byttelapp?
0: Det må være greit. Og så omstendigheter, det er kjempeviktig. Mm. Det er liksom som du sa, men også det jeg tenkte på her, ikke nødvendigvis bare det, men sånn, ikke på en måte nødvendigvis gjør det på liksom sånn bursdagen til noen, eller sånn på nyttårsaften.
2: Ja, vær litt smart på valg av sted og tid, kanskje.
0: Ja, fordi, altså, jeg tenker sånn, for et frieriet skal være på en måte hovedgreia som skjer den dagen. Det skal ikke være liksom sånn,
2: det skal ikke stå i konflikt med noen andres dag. Jeg skjønner hva du mener. Godt tenkt. Ja. Nå har du to skritt foran her.
0: Ja, takk. Og så, vit hvordan du går ned på ett kne. Vær så snill. Fordi,
2: ikke sette seg ned på begge knær.
0: Ja, for det gjorde Shane Dawson, og de bildene av Shane Dawson, det, altså, det er jo skremmende.
2: Virker som du er klar for det går.
0: Jeg er klar. Oh. Jeg gleder meg så mye til den dagen kommer. Altså.
2: Ja, det er gode tips. Så til de av dere som er rett på tampen dit, for jeg var i gir, er det du sier?
0: Ja, virkelig.
2: Nei, her, altså. Her har dere fått noen, kom dere litt på vei.
0: Ja, og hvis du er forlovet eller gift, så er den neste låta ut her til deg. Det er Marry You av Bruno Mars. And I love this song! Jeg får jo bare lyst til å gifte meg når jeg hører det her. Det blir en fantastisk dag, altså.
2: En gang frem til.
0: Ja, en gang så blir det min tur.

0: 3. Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
0: Les mer om artisten på p3.no.